שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

0: תודה רבה.
1: שלושת ימי הגבלה, בכל חיים מיוזיק.

עם המלאכי דברים ברורים, שימרו חיי משפחה תהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה בסיוע שאינך מודע.

וושינגטון, לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, Thank you fine, מה כאן הביזנס, באיזה ליין?

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזריק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: דרשו חז"ל על הפסוק במשלי פרק ח', ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. זו התורה. בכל עת משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני האדם. דרשו חז"ל, ואהיה אצלו המון, הייתי התורה גדלה אצלו, כביכול הקדוש ברוך הוא היה מגדל את התורה. היא הייתה אצלו שעשועים, בכל יום ויום היה הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה, כמו אב עם בנו הקטן. התורה היא כביכול השעשוע של הקדוש ברוך הוא. בתהילים מצינו שדוד המלך מתייחס אל התורה כשעשועים, תורתך שעשועי, שעשוע לאדם. ובאמת כאשר חושבים על זה, הכינוי לתורה שעשוע הוא לשון מופלא. נאמר על התורה שעשוע, מה הכוונה? הרי התורה היא חוכמה, התורה היא קדושה, היא דורשת רצינות עמל ויגיעה, היא טהרה, היא אין סוף, היא הוראות לאדם. מדוע התורה מכונה בתור שעשוע? מהו בכלל שעשוע? שעשוע נתפס אצלנו כמשהו לילדים קטנים. שעשוע הוא נתפס אצלנו כמשהו לכאורה בכלל לא רציני. מה זה תורתך שעשוע היא? שעשוע הוא דבר שעושים לא מתוך הכרח, אלא מתוך בחירה. עבודה עושים כי צריך, פרנסה עושים כי מוכרחים, אילוץ. אפילו דברים חשובים עושים לא פעם מתוך אחריות, אבל אילוץ. אבל שעשוע הוא דבר שאדם קשור אליו, בקשר פנימי כל כך, עד שהוא מתענג בו את זה המפגש של האדם. השעשוע מעיד על הבחירה שלו. הוא לא צריך את זה, הוא רוצה את זה. זו לא תועלת חיצונית בלבד, אלא חיבור עצמי. תענוג. על התורה נאמר, ויהיה שעשועים יום יום. אבל אומר התורה, היא לא רק ספר חוקים או מערכת תורות, לא. התורה היא משהו נוסף. היא גילוי של קשר פנימי, עונג תענוג, תענוג עליון. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עולם שלם של כוכבים, גלקסיות, מלאכים, נשמות, עולמות עליונים, ובכל זאת התורה. התורה היא שעשועיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התורה היא הדבר הקרוב ביותר, הפנימי ביותר, המקום שבו מתגלה רצונו וחוכמתו באופן השלם המושלם ביותר. על התורה נאמר שעשועים יום יום, ואהיה שעשועים יום יום, לשון של קביעות, קרבה בלתי פוסקת. אחרי שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כתוב במשלי פרק ח', משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני האדם. כלומר, אחרי שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא מסר את התורה לבני האדם, והתורה משחקת, היא משמחת את אנשי תבל. אומרת התורה, הייתי השעשוע של הקדוש ברוך הוא, כעת אני השעשוע של בני האדם. התורה היא שעשועי הקדוש ברוך הוא, והיא גם שעשועי האדם. איך ייתכן בכלל? אדם, בשר ודם, מלא תרדות, יצרים, חולשות, קשיי חיים, ירגיש כלפי התורה שעשוע. אם כבר שעשוע יש לו לכאורה דברים אחרים, לפעמים הלימוד הוא קשה, העמל הוא גדול, הסוגיה סבוכה, הראש עייף, והתרדה היא נדרשת כדי ללמוד תורה כראוי, ואדם תרוד בדברים אחרים. האמת, הענאה, הענאה האמיתית, היא לא תמיד הענאה קלה. יש תענוג של רגע ויש תענוג של עומק. יש תענוג של רגע ויש תענוג של עומק. יש הענאה של חוש ויש תענוג של סיפוק. התורה נקראת שעשוע, פני שהיא מתאימה לעצם פנימיות האדם, הרצון הפנימיים. כלומר, הנפש נהנית מן התורה, כמו שהגוף נהנה מן המזון ואפילו יותר. בתחילה האדם, הוא לא מרגיש את הענאה מלימוד התורה, כי יש שכבות, שכבות של עייפות, הרגלים, עצלות, תאוות, הסחות דעת, מה שמכסה על הקשר הפנימי של האדם עם התורה. לכן דוד המלך אומר שוב ושוב, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. הוא אומר, תורתך שעשועי, לא תורתך ידיעותיי, לא חוכמתי, אלא שעשועי. התורה היא לא רק מה שהאדם יודע, התורה היא מה שמחזיקה אותו בחיים, מה שמרומם אותו. בהחלט זה סיפוק. עצם קיום החיים קשור אל התורה. תורתך שעשועי. אם לא, הייתי עבדתי, הייתי סובל מעניות הדעת, מעוני על כל הצער, הדוחק, כל מה שמציג בחיים. מי שרדפו את דוד המלך, כל מה שיכול להציל אותו, זה תורתך שעשועי. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. התורה היא כמו שירה לאדם. שעשוע ושירה זה תחביב של האדם, מה שהאדם מחבב. לא תחביב שהוא עושה בשעות הפנאי, אלא תחביב שהוא מחבב. שעשוע זה מה שעושה האדם מתוך בחירה, לא מתוך אילוץ. אם יכול האדם היה להיות פטור בכל תרדות ההישרדות, היה עוסק בשעשוע, לכן התורה נקראת שעשוע, כי היא לא דבר חיצוני, היא שיא השיאים, היא שיא הבחירה של האדם, היא השעשוע. היא הדבר המושלם ביותר. פעמים עומד, לומד האדם מתוך חובה, לחץ, הספקים, הישגים, תחרות, מבחנים, הוא מרגיש שהוא צריך, אין מה לעשות, הוא לא מכיר משהו אחר, ואז התורה נעשית עול. אבל תכלית התורה והקשר עם התורה זה לא רק ידיעה, לא רק לסיים דף, לא רק מבחן על דף, אלא שהתורה תהיה השעשוע שלו. מצד אחד יש חובה להיות עמלים בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וכל הברכות המפורשות בפרשת בחוקותיי תלויים בעמל התורה, וכגודל השכר על הצער, כך השכר, כגודל הצער, כך השכר, לפום צערה, אגרה. אומר האור חיים הקדוש פרשת בלק, הצדיקים שעושים מצוות ועסוקים בתורה כל היום, בכל אופן לא מרגישים עמל ויגיע בתורה, הם עמלים בתורה, אבל לא מרגישים את העמל בתורה, כמו אדם המרוויח, כמו אדם המשתעשע, לרוב החשק בתורה, וזה עומק הפסוק, לא רע עמל בישראל, הוא לא רואה שם עמל, עובדים עם עמל, צער. על התורה נאמר במשלי פרק ח', לי עצה ותושייה, אני בינה לגבורה. זאת אומרת, התורה אומרת, אין להתרשל מלימוד התורה, כי היכולת ודקות העיון לתת לאדם את העצה הטובה. התורה היא הבינה, אבל גם לגבורה. היא נותנת חוכמה, עצה ותושייה, אני בינה לגבורה. אומר האור חיים הקדוש, אני בינה זו התורה, לגבורה. כשאדם לומד את הבינה, את העומק, עומק לימוד התורה, התורה נותנת כוח לאדם תעצומות נפש והוא נעשה גיבור יותר. הוא אומר לא רק שהוא לא מרגיש עייף מלימוד התורה, הוא נעשה גיבור יותר. אני בינה ולי גבורה. התורה מחזקת את כוח האדם. אומר האור חיים הקדוש, הצדיקים בלימוד התורה הם כמו אדם משתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בחשוק זה התורה. אומר רבינו אלה אבות פרק י' ב' משנה י' ד', כאשר אתה מייגע עצמך בתורה, תשתעשע בה. בזו האחרימות כתוב, צריך האדם להשתעשע. תשתעשע בתורה. זה עומק מה שכתוב בנביא, מה שהתנבא בלעם, הנביא של אומות העולם, ולא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. נתכוון לומר, הצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, לא מרגישים עמל ויגיעם. במשנת יוסף על התורה פרשת בלק כתב, כאשר האדם מרגיש אהבת תורה, שהתורה אצלו היא כמו שעשוע, אז הוא לא חווה יגיע. והפסוק אומר, לא רע עמל בישראל, ואחר כך השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. אומר המשנת יוסף, מי שהוא לומד תורה ואין אצלו עמל קושי, אלא יגיעה יגיעה שיש בשעשוע, אז השם אלוקיו אמו. מה זה השם אלוקיו אמו? הלכה אמו בכל מקום, כמו שכתוב על הלומד תורה כראוי, השם אמו, השם אמו הלכה כמותו בכל מקום, כך כתוב על דוד המלך. ומה זה תרועת מלך בו? מפרש תרועה, הכוונה היא תקיעה, היו תוקים בחצוצרות. עם החצוצרות, מתי? כאשר יש צר הצורר, כאשר יש מזיקים, כאשר יש מצירים, כאשר יש אויבים שהם לא אוהבים אלא שונאים, והיו תוקעים כדי להריד את הלב לתשובה, לכוונה בתפילה. הווה אומר, יש צרות, יש קשיים, צער הצורר אתכם, כדי לעורר את האדם, את עם ישראל בתשובה, צריכים להתמודד עם הצער הצורר. מה עושים? תרועה. תרועת מלך בו. אם אין עמל בישראל, אם אין עמל, כלומר צער בלימוד התורה, יש עמל בלימוד התורה, אבל אין עמל, אין צער, אז אין תרועה, אין חצוצרות שצריכים להריע כדי לשבור את ליבם של בני ישראל מהצער הצורר. כמו המקבל תורה, מעבירים עול דרך ארץ. ככל שהאדם לומד יותר, מרגיש טעם בלימוד, הוא כלי מלא, כלי מלא, מחזיק ברכה, אז אין צורך להינצל מהצער הצורר, כי הוא לא יגיע. כי להינצל מהצער הצורר זה הידי תחושת התענוג בלימוד התורה. ככל שאדם מרגיש כלי מלא, הוא מחזיק ברכה. ככל שהוא לומד יותר, הוא מרגיש יותר טעם, יותר הבנה, בדקות החשיבה, בעומק העיון, והוא נעשה מקושר יותר לתורה, לחשקת התורה, דווקא באמצעות ההתמדה בתורה, הרצף. ככל שהוא מתמיד יותר, הוא אוהב יותר. התורה נמשלה לנטיות, כמו בעניין הנטייה תלויה בשורש, הנטייה תלויה בשורש, כך הצמיחה תהיה טובה יותר, כך בעניין התורה. ככל שהאדם מתמיד ודבק בתורה, השורשים בתורה גדלים, וגם התענוג גדל יותר ויותר. ההתמדה היא התעוררות חשקת הלב של האדם. ככל שהוא עוסק בתורה, הוא נעשה אמנם שבע, אבל רעב. הוא שבע כי הוא לומד הרבה, אבל ככל שהוא שבע, הוא נעשה רעב יותר. זה לא כמו אכילה, אכל הוא שבע, הוא לא רוצה עוד, שתה, הוא לא רוצה עוד לשתות? לא. כשצדיקים עוסקים בתורה ומתמידים בה, אין להם עמל בעסק התורה, כי התורה נותנת להם גבורה. אני בינה לי גבורה. אדרבה, הם מתחזקים על ידי ההתמדה שהתמידו בתורה ועוסקים בה יום אחר יום, שנה אחר שנה. אומר האור החיים הקדוש של הפסוק, כאוהלים נטע השם כארזים עלי מים. הפסוק מדבר על לומדי התורה, אומר לשון נטיעה. כנטיעה הזו, ככל שהיא מתיישנת, היא מוסיפה שורשים באדמה, אחיזה ביניקה מהאדמה. כך לומדי התורה, כל זמן שמעריך בעסק התורה, תוסיף להיות שורש בנפשו. לומדי התורה נמשלים לנטייה. ברבות הימים, הנטייה הזו מדבקת יותר ויותר אל מקור החיות שלה, שזו האדמה שבו היא נטועה, ומתחזקת האחיזה בקרקע, הידי הקשר אל השורשים, ההתחזקות. כך גם כן בלימוד התורה. ככל שאמשיך ללמוד תורה, נפשו תדבק יותר ויותר אל התורה, עד שלא ירגיש שום כבדות וקושי בלימוד התורה. כיוון שככל שהוא מושרש עמוק בתורה, הלימוד נעשה אצלו כמו טבע שני, ועד הרבה כמו שעשוע. אומר האור החיים, בתחילה האדם מתאמץ, מרגיש יגיעה ומאמץ, ההשקעה בתורה היא נראית קשה, אבל ככל שעובר הזמן, ההתמדה והיגיעה מייצרת את תחושת התענוג, ואז האדם מגיע לדרגה של שעשוע, תורתך שעשוע, בלי הרגשת תורה וחומסה. הלימוד כביכול נעשה מעצמו, מרצונו, בחשק גדול, כדברי האור החיים הקדוש, על פרשת בחוקותיי, על מה שאמרו בחוקותיי, התורה אומרת בחוקותיי תלכו, כתוב בספר תהילים פרק קי"ט, חישבתי דרכיי ואשיבה רגליי אל עדותיך. חישבתי דרכיי ואשיבה, הרגליים שלי הולכים אל עדותיך. היה דוד המלך מחשב לעשות ענייניו, ענייני המלוכה, ורגליו מוליכות אותו מעצמן אל בית המדרש, לרוב החפץ והרצון והרגילות בדבר. וזה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי האדם דבק בתורה, עמל בתורה, תלכו. ההליכה אל בית המדרש נעשית מעצמה, מרוב החשק שחושק האדם בחשוק זו התורה. כלומר, לימוד התורה הוא לא רק קיום חובה, אלא השתתפות בשמחתו של הקדוש ברוך הוא, שעשוע של הקדוש ברוך הוא ושעשוע של האדם. והתורה אומרת, ויה אם שמוע תשמעו. מסביר האור החיים הקדוש, כפל השמיע, אם שמוע תשמעו. אומר להם, אם שמוע, אם תשמע, תלמד תורה, אז תשמעו. ככל שהוא שמוע, הוא ירצה לשמוע עוד ועוד, הוא יתאווה ללמוד עוד ועוד. ככל שהוא לומד, ככל שהוא שבע מהתורה, הוא נעשה רעב לעוד תורה. השובע בתורה מביא רעב לעוד ועוד תורה. שבענו מטובך, ככל שנהיה שבעים מהטוב, זה התורה, נרצה עוד טוב, נרצה עוד תורה. כלי מלא, מחזיק ברכה. ככל שהאדם לומד, הוא רוצה יותר כלי מלא, מחזיק ברכה. בהתחלה הלימוד הוא קשה, אבל ככל שעובר הזמן, הלימוד נעשה עוצמתי יותר, והאדם נעשה מקושר יותר אל לימוד התורה. לימוד התורה נעשה בחשק גדול יותר. התורה אומרת, והיה אם שמוע תשמעו. היה אם שמוע תשמעו, שמוע ירצה לשמוע עוד, תשמעו, שיתאווה ללמוד, עוד לא יסתפק במה שהוא יודע כעת, אלא ירצה עוד, עוד מהתורה שבכתב, עוד מהתורה שבעל פה, עוד מהתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים, הפנימיות, הכל. אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצוות מצווה אתכם היום. זאת אומרת, מהי הברכה? ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מהי הברכה? את הברכה אשר תשמעו. מהי הברכה? עצם זה שרוצה האדם לשמוע, זו הברכה. הברכה היא מה שרוצה האדם לשמוע. זה שהוא רוצה, אוהב, מחפש לשמוע. זה שזה מבחינתו תענוג מופלא. זה שמחיה את הנפש. מה שכתוב בנביא ישעיהו פרק נוני, שמעו ותחי נפשכם. אומר האורחיים, מי שמרגיש את נעימות התורה, זה עצמו השכר שלו. על זה הוא צריך כמו לשלם גמול הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה בורא עולם שאני אוהב ללמוד תורה. פתח ליבי בתורתך, כמו שאומר האורחיים הקדוש על הפסוק הרעיון המפורסם של האור החיים, נאמר על הפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ירמוז במאמר זה אל התורה. כתוב, ושמחת, תשמח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. מה זה הטוב? אין טוב אלא תורה. אם היו בני אדם הרגישים את טוב מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. עוד יותר, השמחה והתענוג בלימוד התורה הם לא יתרון או מעלה, אלא הם תנאי קודם למעשה בקיום מצוות תלמוד תורה. ולכן נאסר על אדם אבל ללמוד תורה. כמו שאומר האורחיים הקדוש, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם. והיה עקב תשמעון, דרשו חזל, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, תשמעון זו התורה. אם אתה רוצה תשמעון ללמוד תורה, זה והיה, והיה לשון שמחה. כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה, מכאן לומד האורחיים הקדוש, צריך שילמד תורה בשמחה לא בעצבות. והיה שמחה עקב תשמעון. הדברי תורה הם אסורים לאבל. מדוע? מכיוון שהאבל לא אסור בתלמוד תורה כי יש בעיה בתלמוד תורה, אלא בגלל שתלמוד תורה צריך להיות מתוך שמחה, ואבל לא יכול מתוך שמחה. השם ישמור ויציל, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. לימוד תורה צריך להיות מתוך שמחה. תנאי ללימוד התורה זה ללמוד מתוך שמחה. אם האדם לא לומד מתוך שמחה, יש חיסרון בלימוד התורה. היות ותנאי ללימוד תורה זה בשמחה, והיה שמחה עקב תשמעו, צריך לשמוע את דברי התורה מתוך שמחה. לכן כאשר האדם הוא לומד תורה אבל לא מתוך שמחה, יש חיסרון בלימוד. והדרך הנכונה היא ללמוד מתוך שמחה. אז איך אבל יכול ללמוד? אבל השם ישמור ויציל, איך הוא יכול ללמוד? הוא לא יכול. למה? כי הוא לא יכול לשמוח. השם ישמור ויציל, התורה משמחת לב, ואז אבל, אבל הוא אסור בשמחה. לכן מהלכות תלמוד תורה שילמד מתוך שמחה, ולכן אבל, השם ישמור, ואבלותו ועצבותו, ולפי זה הוא עדין לכל אדם. אין ללמוד בעצבות אלא מתוך שמחה. וכך מופיע בעגלי טל, עיקר מצוות לימוד התורה. בלימוד התורה מתוך עונג, מתוך שמחה. הוא כותב, שמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה, ואמרו שהלומד תורה הוא מחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, זה לא נקרא תלמוד תורה, לא נקרא תורה לשמם. למה? כי צריך ללמוד בלי שום תענוג, רק לשם מצווה. אבל מי שלומד ומתענג מלימודו, מתערבב את התחושה של ההנאה האישית שלו בלימוד, זה חיסרון. אומר העגלי טל, טעות מפורסמת, ועד הרבה זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. היות שנהנה מדברי תורה, האדם שנהנה מדבר מסוים מתחבר אליו, הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה, וכולו קודש, כי התענוג הזה זו המצווה. אומר העגלי טל, עיקר מצוות לימוד התורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי התורה נבלעים בדמויות, שנהנה בדברי תורה הוא נעשה דבק לתורה. וכמו שכתוב ברבי עובדי ברטנורה פרק ד' מאבות, על המשנה שאומרת שכר מצווה מצווה, כל מה שאדם מסתכר, כלומר מתענג בעשיית המצווה, נחשב לו למצווה לפני עצמה, ונוטל שכר על המצווה שעשה. וזה גם חלק מצוות אהבת השם, להתענג בלימודו. וגם בגמרא כתוב, באהבתה תשגה תמיד. כתוב בגמרא עירובין נ"ד על רבי אלעזר בן פדת, היה יושב עוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, והסדין מוטל בשוק העליון של ציפורי. כלומר הייתה דעתו בתורה, ש כך סדין בשוק, הוא כל כך אהב את התורה, עד כדי כך שהיה שוגה, שוגה כמו שגגה, טועה בשער הדברים, תשגה באהבתה, תשגה הכוונה להתרכז, שיגיון, להתרכז בלימוד התורה. אבל גם במובן של שגגה, כי הוא עושה שגגה בדברים אחרים, כי הוא מרוכז רק במשהו אחד, היה מרוכז בתורה, היה שוכח את הסדין למקום אחר. כתוב במדרש משלי, ריש לקיש היה לומד תורה, מרוב יגיעה, אהבה בתורה, היה לומד בהליכה ויוצא מתחום שבת ביום שבת. רבה היה מעיין בתורה, אפילו בטעות היה לוחת על האצבעות שלו ודם יצא מהאצבעות שלו, ובכל אופן המשיך בלימוד התורה. כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וערבנה את דברי תורתך בפינו. גם הער עינינו בתורתך, וגם מפתח ליבנו בתורתו, הלב, התחושות. מבקשים ברכת התורה, ערבות, מתיקות, כי זה מעיקר מצוות לימוד התורה, להתענק, ליהנות מן התורה שלומד שעשועי. גם בברכה של יעקב אבינו לבן יששכר, העמל בתורה, כתוב, היער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. אומר הזוהר הקדוש, ויער מנוחה כי טוב, תורה שבכתב. את הארץ כי נעמה, תורה שבעל פה. כלומר, שלמות העמל בתורה, זה בצירוף הנעימות, הארץ כי נעמה, תורה שבעל פה, ללמוד תורה מתוך הנאה, מתוך נעימות, חלק מעצם הלימוד של התורה, ללמוד תורה עם הרגשת הנעימות והמתיקות. ויש הרבה דברים שמחזקים את האדם ללמוד, רצון להצליח, סיפוק, ידיעת התורה, להיות תלמיד חכם, לקבל הערכה, כל אלה יכולים להיות בהחלט מנועים חשובים, אבל הדבר החשוב ביותר, שעשוע, שעשוע בלימוד התורה. כל דף גמרא הוא תכלית, לא רק אמצעי להגיע לעוד משהו אחר, הערך לא יהיה בעתיד, כאשר יסיים האדם את מבחני הרבנות, או יכיר כך וכך מסכתות, ויצליח בכך וכך וכך מבחנים, לא. זה נחמד, זה נחמד, זה טוב, אבל עצם הלימוד בהווה, עכשיו, זו עצמה השמחה הגדולה ביותר. כשאדם חי, לא רק בשביל היעד הבא, אלא בשביל ההווה. הוא לא חסר, הוא לא אומר, עוד לא הגעתי, עוד לא הספקתי, עוד לא נהייתי. האדם יודע לחיות גם את הדרך, יש לו כבר עכשיו טעם, תורתך שעשועי. אני חי בדרך, לא יום אחד נגיע להישגים תורניים, התורה היא שעשועי. אומר הגאון הרב פינקוס, לכאורה, משחק הוא דבר חסר תכלית, אין בו פרנסה, אין בו צורך, אין בו משהו הישרדותי, אין בו תועלת מיידית, ובכל זאת משקיע האדם למען המשחק, השעשוע, הרבה, ילדים וגם מבוגרים, שעות מאמץ, מתח, ריכוז, אפילו סבל למען השעשוע. מדוע? התשיבה היא כי משחק או שעשוע זו פעולה שהאדם לא עושה מתוך כפייה, אלא מתוך רצון פנימי, מתוך רצון פנימי והזדהות. זה השעשוע, תורתך שעשועי. כאשר האדם מרגיש את השעשוע בתורה, אז גם האתגר הוא נעים יותר, גם הבחירה היא יעילה יותר, גם המטרה היא ברורה יותר, וגם הניצחון הוא מרתק. יש מעורבות רגשית, האדם הוא לא מרגיש שמפעילים אותו, אלא שהוא פועל. הנפש מתעייפת פחות ממאמץ, ויותר מתעייפת מחוסר משמעות. אם יש משמעות, אז יוכל האדם להרגיש מלא אנרגיה ולא שחיקה. אדם יכול לעבוד שעה במשהו שהוא לא רוצה ולהתמוטט, ולהיות עמל שעות רבות בדבר שהוא אוהב, ולהרגיש עוד אנרגיה ועוד אנרגיה. בחור ישיבה יכול להיות עייף מאוד מלימוד בסדר, אבל פתאום הוא משחק, הוא מרגיש הרבה ריכוז. מדוע ולמה? לא מפני שהוא עצלן, אלא במשחק יש חופש, יש סקרנות, יש תחרות, יש עניין, יש מתח חיובי, יש הישג, הוא מרגיש חיים. ולכן כל החלום הוא שכל בחור, כל אברך, כל לומד תורה יוכל להגיע לנקודה עמוקה שמצליח להמיר את השעשוע של כל מיני דברים אחרים לתורתך שעשועי. שעשועי התורה, לא עוד מטלה, לא עוד חובה, לא עוד צריך, אלא מקום שבו האדם מרגיש אתגר, גילוי, חיים, סקרנות, ניצחון רוחני, איזו גיבור כובש את יצרו, עמל שיש בו טעם, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ככל שאדם מתחיל לטעום תורה, באמת הוא לא מסמן וי, אלא נכנס לעולם של אמת, משמעות ונצח. הסוגיה נהיית חידה, הקושיה היא מתח והיא תירוץ, תירוץ שהוא גילוי ושמחה. הבירור נהיה ניצחון חיובי של האדם את עצמו. יש בחורים מסוגלים לשבת שעות רבות, אברכים מסוגלים לשבת שעות רבות על סוגיות, לא כי זה קל, אלא כי זה שעשוע, והשעשוע הוא ממעיט מערך הקושי, מהעמל שבקושי. יש ערך לקושי מבחינת השכר, אבל הוא לא מורגש. מדוע? מכיוון שיש שעשוע. מאמץ בלי תחושת כפייה זה עמל עם תענוג, זה השעשוע. תורתך שעשועי, לא משחק כליל אלא מה שמחובר אליו האדם. העמל נהיה תענוג, לולי תורתך שעשועי. אז עבדתי בעוני, מתוך הקושי התורה נהיית המקום של החירות והחיות. זו לא עבודה, זה שעשוע. עבודה עושים כי חייבים, כך אולי מתחילים. שעשוע עושים כי קשורים לשם.

0: בקלות מגיעים לזה, ההגיעה בתורה מהרמב״ם היא למעט. אין דברי תורה מתקיים אלא במי שממעט בעולם הזה. כך אומרת הגמרא, כך הרמב״ם הלכות תלמוד תורה, פרק ג', דברי תורה לא מתקיים במי שמרפא עצמו עליהם, לא מי שלומד מתוך עידון, לא מתוך אכילה ושתייה, מי שממית עצמו עליהם. מצר גופו תמיד, לא ייתן שינה לעיניו, לאף אפיו תנומה. זה מה שכתוב במשנה באבות, התורה נקנית במיעוט הענוג, במיעוט שינה. במדרש, פרשת נוח כתוב, יש בצער גדול בניודדי שינה. תנאי בהשגת התורה, יגיעה בתורה, פרישה מעולם החומר. אבל זה לא צער בשביל להצטער, אלא זה צער בשביל לעבור תהליך של גמילה, להחליף את ההנאה ושעשוע של עולם החומר, בשביל להגיע לשעשוע ותענוג של עולם התורה.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה, מרכז אילן.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-95.

Hey Makarov in the photo. Hey Makarov in the photo.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: להכפיל אותה עמותה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
8: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוור טויבור מוצלחס.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Black music, black music. Kol Chai music.

ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב-2 בצהריים, כאן בקול חי מיוזיק.

0: חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-5 8-1-5-5-5-3.

0: קיטו ואון בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך ונעים לכולם. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא והחשוב הזה של יום רביעי בשבת קודש דלת בסיוון. היום 840 יום לעומר, שהם 6 שבועות ושישה ימים. הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן ואמן. מחר בעזרת השם יתברך ערב

חג השבועות, חג מתן תורה, חג קבלת התורה, וכיאה לזמן שכזה, חיפשתי סיפור מיוחד על אהבת התורה. אולי אצל הצדיקים, אולי אצל פשוטי העם, אולי אצל שניהם ביחד. מצאתי דבר כזה. מצאתי בעזרת השם סיפור נפלא ומרגש. אם כי ארוך מהרגיל. אתם תסלחו לי, נכון? כן? תסלחו לי או תשמחו לי? תשמחו לי. מי שאוהב סיפורים אז בטח הוא ישמח. אני אוהב סיפורים. זה קרב אותי לשם יתברך. בתחילת הדרך. אליו. אז הנה מתחילים. באחת ממדינות ארצות הברית חי לו גביר נדבן ידוע, שלא השיב פני איש ריקם. כנהוג אצל גבירים שכאלה, אין נותנים לכולם את הסכום הגבוה במיוחד, רק בים רבים שנצרכים דופקים על דלתם של הנדיבים, וגם הנדיב הזה היה מעניק לכולם שטרות כמניין חי, לא רובל, חי דולרים. גם אחד מראשי הישיבות שקיבל את כתובתו של אותו נדיב המתין מעבר לדלת. תקווה קלושה נצנצה בו שמה יעניק לו הגביר תרומה מרובה יותר. אלא שכשנכנס לחדר אחז הגביר בידו חי דולרים על מנת לתיתם לו. ראש הישיבה פתח בדברים בעדינות, סיפר כי הוא עומד בראש ישיבה גדולה בארץ הקודש. עיניו של הגביר נפערו בחיבה. הוא הניח מידיו את הדולרים המועטים והחל מתעניין בגודלה של הישיבה. במניין הבחורים, במסכתות שלומדים, ביתומים שלומדים בישיבה. נחשבה לידי סיפוקו, רשם המחאה גדולה מאוד, הניחה בחום בידו של הרב ונפרד ממנו לשלום. ראש הישיבה עשה את דרכו החוצה כשליבו נותן שבח והודעה לבורא עולם. לתקופת השנה, כאשר ערך שוב את מסע המקבית בארצות הברית, נכנס הרב בשנית אל מעונו של הגביר הנדיב. גם אתה קיווה שיבדילנו לטובה משאר הנצרכים והגבאים ויתרום סכום נכבד לישיבה. ואכן גם באותה שנה חזר המחזה על עצמו. הגביר אמנם לא זכר את ראש הישיבה משנה שעברה, אולם הוא התעניין מאוד בפרטי הישיבה ורשם בשנית סכום גבוה במיוחד. כאשר חזר הדבר בשלישית, בשנה השלישית, חש ראש הישיבה שאינו יכול עוד להתאפק, ושאל בנועם, יאמר נא לי כבודו, הלו אתם מעניקים לכל מטרה ועניין סכום של חי דולרים. מדוע איפה זכיתי אני להיבדל לטובה ולקבל סכום עצום מדי שנה על הישיבה שאני עומד בראשה? הגביר היקר הביט בו ברוך. חזר עשרות שנים במחשבה לימי ילדותו וסיפר. נער הייתי, וגם את אבי לא הכרתי מעודי, כי הסתלק לבית עולמו בעודי קטן מאוד. נותרנו שנינו, אני ואימי, בודדים גלמודים בעיירה נידחת בווילנה. כך חלפו להם ימים ושנים. ובהגיעי לגיל 13, שלחה אותי אימי אל הישיבה בווילנה. היא התגברה על רגשות הרחמים שבקרבה, ובגרון חנוק מבכי נפרדה ממני. הגעתי לווילנה, והתיישבתי בבית המדרש, בודד גלמוד מבויש, כשבידי גמרה גדולה ובלויה, גמרתו של אבי עליו השלום. ישבתי ולמדתי שעה, שעתיים ושלוש, עד שהרעב החל להציק לי. את מעד הצדה שצעידה אותי עמי, קיליתי כבר בעודי בדרך, ובטני הציקה לי.
השמש כבר שקעה, לא נותרה בידי ברירה, פניתי לאחד היושבים בשאלה, כשפניי סמוקות מבושה, איכן אוכלים כאן הבחורים? הלה השיב לי, בקורטוב של תמיהה, וכי אינך יודע, אוכלים טוג. עד מהרה התברר לי, כי הישיבה אינה מעמידה חדר אוכל לרשות הבחורים, בעלי הבתים שבווילנה מתנדבים מפת לחמם על מנת להאכיל את בחורי הישיבה, והבחורים אוכלים טוג, כלומר ימים, כל יום בבית אחר. ניגשתי אל האחראי על השיבוצים של הבחורים, והצגתי את עצמי, ממתין בסבלנות לשמוע איכן אסעד הערב. הוא העיף בי מבט, העיף בפנקסו מבט, והם הם... רק כתובת אחת נותרה פנויה הערב. מדובר באישה אלמנה, ענייה מרודה, המתגוררת בסמוך לבית המדרש, ולה שישה יתומים. שמחה היא להכיל ולהשקוט בחור ישיבה, אך עם זאת אבקש ממך מאוד, וכאן הוא הניח את קולו, אל נא תהין לבקש תוספת אוכל וכדומה. עליך לדעת כי כל פירור אוכל שיכנס לפיך, יחסך מפיותיהם של היתומים האומללים שלה. באותה שעה רציתי לקום ולברוח חזרה הביתה. גם כך לא הייתי תלמיד מבריק במיוחד, בדברי הגמרא מעולם לא חדרו למוחי בבת אחת. וגם כך הייתי מלא וגדוש בגעגועים לאמא. אמא שיושבת בודדה בביתה. כאשר הבנתי שאפילו ארוחה מסודרת לא אוכל למצוא בין כותלי הישיבה, כשל כוח סבלי. הרגשתי כי כל הקשיים שבעולם נערמים למולי בבת אחת, כי אינני יכול יותר. הרהרתי בעצב במצבי האגום, ולבסוף החלטתי, כי אמנם אסעד הערב בביתה של האלמנה, אולם רק הערב. מחר כבר לא יהיה כאן. מחר אעלה על הרכבת ואסע חזרה הביתה לאמא האהובה. הדרך לביתה של האלמנה האומללה ארכה לי כמעט חצי שעה, למרות שזה מרחק של כמה צעדים, עשרות צעדים. הלכתי ושבתי, חזרתי על עקבותיי, והלכתי ושוב חזרתי, ולא מסוגל הייתי להיכנס הביתה פנימה, להתיישב אל השולחן, הלא אני עצמי, יתום, ואת הרעב ממנו סובל יתום, הרגשתי מקרוב ממש. וכיצד אני יכול לפסוע בשלווה, לסעוד בפיתם של יתומים? אלא מאי? בסופו של דבר הכריעני הרעב. נקשתי חלושות בדלת. הדלת נפתחה לרווחה, ובעדה הציצו שישה ראשים קטנטנים, שישה יתומים מתוקים, עיניים בוערות ופניהם מאירות. מי בא אלינו? נשמע בחדווה קולה של האלמנה, והיתומים השיבו בעליצות כמקלת לוויים. דר תלמיד חוכם! דר תלמיד חוכם! נו, נו, דר תלמיד חוכם! תיכנס כבר, תלמיד חוכם! דחקו בי הזוועה תותים, ידיהם הקטנות משכו אותי פנימה. אך, אילולא היו אוחזים בי, כי אז הייתי נמלט על נפשי כלעומת שבאתי. נוכח המחזה המחריד שנגלה לעיניי. על השולחן עמדו שבע צלחות. שש מהן מונחות בהן מנות של אוכל, והשביעית ריקה. בטרם הספקתי להתבונן, נשמע קולה של האלמנה. קינדרלך, של מי הצלחת הריקה? והללו השיבו במקלה, של התלמיד חוכם. בטרם הבנתי מה אמור תלמיד חוכם בן 13 לעשות עם צלחת ריקה, כבר הושיבוני הללו אל השולחן, והאם שואלת, נו נו נו קינדרלך, מה עלינו לעשות כעת? ואז, כמו לפי אות מוסכם מראש, הרפו ממני ששת היתומים, וכל אחד אחז בצלחתו, העביר חלק ממנתו אל צלחתי. הגביר החל בוכה כתינוק. מה מבין אתה?
המבין אתה מה פירוש הדבר? שישה יתומים רעבים מעבירים בחדווה בלי לחשוב מצלחתם אל צלחתו של תלמיד חוכם. אך בזה המחזה לא תם. הקטנטנים הללו סובבו את כיסאי ולא הניחו לי עד שלא ראו אותי אוכל לסוב הנפשי. תלמיד חוכם, מהמלפפון שלי עוד לא אכלת, טבע אחד מהם. ומה עם הקציצה שלי, תלמיד חוכם? שאל השני. וכן על זו הדרך, ולא נתקררה דעתם עד ששבעתי מכל המטעמים שהערימו על צלחתי. לאחר ששבעתי וברכתי ואף הודיתי בכל ליבי לאלמנה טובת הלב ולילדיה המתוקים, פנתה אליי האם, פנתה אל ילדיה, נו קינדרלך, התלמיד חוכם רוצה ללכת, מה תבקשו ממנו? הגביר הניח ידו על ליבו ואמר, באותם רגעים מוכן הייתי למלא בעבורם כל בקשה שבעולם. קריתי אוזני כאפרכסת, לשמוע מה יבקשו היתומים העניים, תאורי הלב וטובי העין. ואת זאת הם ביקשו. תלמיד חוכם, תברך אותנו שנזכה לגדול בתורה. תברך אותנו. קולו של הגביר נשבר וכתפיו רטטו בבכי בלתי נשלט. שנזכה לגדול בתורה. חזר בקול מלא ערגה על אותה בקשת נצח מופלאה שנישאה באוזניו לפני עשורים רבים. ומאז היא מצטלצלת במוחו וליבו. לבסוף הוא נרגע, בכה את דמעותיו, העלה בצחוק על שפתיו וסיפר וסיים בלחש. הלא תבין, כי אותה מחצית שעה שהייתי בחברתם של אותם זעתותים יתומים אוהבי תורה, החדירה בי בעצמותיי ובנשמתי להבת אש של אהבת תורה שאינה יודעת שובע מאז ועד היום. כמובן שאת הישיבה לא עזבתי, לא ביום המחרת ולא בימים שלאחר מכן. נשארתי דבוק לסטנדר והגמרה בליבי בוערת אהבת התורה ובאוזניי מצטלצלים בקשתן של היתומים. שנזכה לגדול בתורה. סיים הגביר את סיפורו ואמר, אילו הייתי נשאר בישיבה, לבטח הייתי צומח להיות תלמיד חוכם חשוב. אלא שבדיוק באותה שנה פרצה המלחמה. נאלצתי לנוס על נפשי. כך התגלגלתי לארצות הברית בלית ברירה. וכדי להחיות את נפשי ולהתקיים, שלחתי את ידיי בעסקים שבחסדי השם יתברך הצליחו מאוד. אך את אהבת התורה שהחדירו בי אותם יתומים, לא ייקח ממני איש לעולמים. אוי, צריך לקחת אוויר אחרי הסיפור הזה. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה, אחים יקרים. לבורא יתברך, שאוהב אותנו כל כך. לישי נוימן, לאלי נימונסי, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לדוד ויטו, למוטי קופפר, לשימי ורקר, לי קוראים ירון בר. שמח מאוד ומאושר לפגוש אתכם הבוקר. אז אתם שם מוכנים? מוכנים לריקודים? אמת תורתנו הקדושה.

0: צריך עוד אחד.
1: אוי, ביי, ביי, ביי.
0: קחו אוויר, קחו אוויר, ממשיכים בריקודים.

0: תודה רבה לשלומי גרטנר הנפלא, תודה רבה למוטי שטיינמץ שהרקיד אותנו על הבוקר הנפלא הזה. יוצאים לפרסומות, 2:03 בעזרת השם, חוזרים עם הרבה טוב.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ירון בר מנגן לכם את היום.
0: באהבה למען שמו, תודה רבה על הברכות שלכם, על האיחולים שלכם, תודה על ההודעות שלכם. שלחו, שלחו, שלחו בקשות. הוואטסאפ שלי עדיין לא מתפקד מאתמול. שלחתי פה צוות נתן שינסה להחיות אותו. נראה, אולי בכל זאת, ברוך השם. טוב. בקיצור, אתם יכולים להתקשר ל-077-613-7000, להשאיר הודעה מוקלטת בתיבה 3. אתם יכולים לשלוח וואטסאפ. בעצם לא, וואטסאפ, תשאירו אותם לאחר כך, אולי זה יצטדר. מייל, kcm.fm, יש לכם גם באתר MS, וגם אנחנו היום מצולמים ב-MS כמדומני, בשידור חי, במיוזיק, וגם ב-kcm.fm. תספרו לי, תספרו לי אם אתם רואים והכל בסדר. עמנואל שולמן, יומם וליל.

0: כן, יהיה רצון.
1: יומם ולב.
0: איזו מתיקות, איזו מתיקות. המילים של מי? המילים של אברהם שולמן. האבא או האח? רצוננו, ריבונו של עולם, לעשות רק את רצונך, וידענו שהאושר הוא לא לחמוד חמודי תבל. לעזוב את הכל, לשכוח, לדעת את דרכך, להגות בתורתך, לדבוק בה. טוב, הבקשות שלכם מתחילות לזרום לכאן. בואו נשמע את הבקשה הראשונה.
2: שלום ירון, בוקר טוב. דבר ראשון, רציתי לומר תודה על התוכנית. נשמח לשמוע את השיר אשריך של אבי אילסון. תודה רבה.
0: אשריך אבי אילסון. תרתי משמע.

אשריכם שנתפסתם בדברי תורה, אשריכם, אשריכם עם ישראל, לומדי התורה חופשי, הסטנדרים, ספסלי בית המדרש, שאתם העמוד שמחזיק את כל העולם הזה. יש השתדלות שחובה לעשות בעולם הזה, כי אנחנו בעולם של עשייה, אבל בלי התורה אין מה לעשות. תכלס, אם כולנו היינו לומדים תורה לשמה, כולם ב-100%, לא היה צריך שום השתדלות. היינו כבר זוכים לגאולה השלמה שתבוא ברחמים, אבל בגלל שתבוא ברחמים, להדגיש ברחמים, אבל בגלל היותנו מודעים למצב שלנו, הגשמי, הלא פשוט, הכבד, המסורבל, אז חייבים לעשות גם את הפעולה הזאת שנקראת השתדלות, ועיקר העיקרים, התורה הקדושה. שמחזיקה את כל העולם כולו, לא רק את עם ישראל, את כל העולם כולו. תודה רבה לאילסון, ואני רוצה לתת לכם עכשיו שיר מתוק מדבש של יהודי כשר ויקר וקדוש, אני מאוד אוהב, מתוק מתוק מדבש גם הוא. תודה רבה יהודי היקר, הוא הכין לי פה איזה משהו בינתיים שהוואטסאפ שלנו לא עובד. אהרון סיטבון, הרב אהרון סיטבון בשיר שכל כך מתאים לי להשמיע אותו עכשיו, כי מה יש לנו עוד מעט? ערב שבועות, נכון? ערב שבועות מחר, חג השבועות, שישי, שבת נכנסת מיד לאחר מכן. זה דבר לא פשוט בכלל. אז בשבועות אנחנו התחתנו, הייתה לנו חתונה גדולה, נכון? אנחנו הקלה, אבא שבשמיים הוא החתן, כן, הוא קורא לנו ביתי. ושבת שנכנסת, מה אנחנו שרים לה? בואי קלה, בואי קלה, בואי שבת מלכתה. אז אני מחבר את שני הדברים הנפלאים לכבוד חג השבועות, לכבוד השבת הקדושה, שתבוא מיד לאחר מכן. הנה הרב אהרון סיטבון, בואי קלה.

0: אוי ושלום, עטרת בעלה, איזה מתיקות, איזה מתיקות. תודה רבה, הרב אהרון סיטבון. תודה רבה.
1: שלום ירון, בוקר טוב, דבר ראשון, תודה על התוכנית.
0: תודה לשם.
1: אני אשמח לשמוע את השיר המחמי של נפתלי קמפה.
2: כה יעשה השם לי,
0: בוא נסתפק בבקשה אחת. יש לנו המון המון בקשות. תודה רבה על הבקשה. תודה רבה לאלי קליין ואיצי ברי על ההפקה של השיר הקודם של הרב סיטבון.

עד הטיפה האחרונה. איזו מתיקות, רולי דיקמן, אני משוכנע שההפקה שמה קיבלה תרומה נכבדת, אם לא את הרוב, מיואלי האח הנפלא, כישרונות בן פורת יוסף. טוב, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, כי חייבים. 3 דקות בשנייה אחת, לא יותר. אנחנו חוזרים אליכם באהבה גדולה, עם בקשה שלכם. בקשה שלכם שהרבה זמן לא ישמעו אותה כאן, את השיר הזה. אז בואו, 3 דקות ואנחנו מיד חוזרים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ירון בר, מנגן לכם את היום.
12: איזה כיף להגיד את זה כל פעם מחדש אחרי הפסקה הזאת. באהבה למען שמו יתברך, למען הילדים שלו. כותבים לנו כאן, שלום ירון היקר, איזה כיף שאתה פותח לנו את הבוקר. נכנסה לנו לעבודה חברה חדשה בשם ציווי, מיוחדת במינה, עובדת חרוצה, מסורה ורצינית. נשמח מאוד שתקדיש לה את השיר, בסוף יהיה טוב. אני חושב שגם בהתחלה יהיה מצוין, לפי הפרמטרים ששלחתם פה. יפה מאוד, יפה מאוד, של אסף ארוש. אז שתהיה בהצלחה רבה, רבה, רבה, רבה, רבה, רבה, לציבי ולכל בנות העבודה. הנה, בסוף. כל שנייה יש לה סוף, נכון? עכשיו טוב, עכשיו טוב. כי זה הסוף של השנייה הזאת.
13: סתם כך, yeah. לא לעשות עניין. מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן
12: עדר של פילים.
13: גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו

אז יש פה בקשה ש... לשיר שאני בכלל לא מכיר, מכיר את הזמר, מוקיר גם מאוד. בוא נשמע אותו ביחד. פעם ראשונה. שמואל! אתה מבורך, אני מבורך, אני

0: מתוק מדבש, איזה מתוק מדבש, אה? אני מושגח, אני מבורך, אני הבן שלך אבא, איזה טוב השם. יש לי פה הודעה ששלח לי יהודי יקר לליבי, קרוב מאוד לליבי, בוודאי גם ללבכם, אתם שומעים אותו הרבה פה בפינות תורניות, הרב אפרים וייס, שליטה מרחובות, הוא רוצה לומר לנו כמה מילים, בואו נשמע.
1: לירון בר, משמח הלב.

0: רבבות בכל ערב ונעים.
1: שלום.
0: כמה טוב לשמוע את קולך גם בעת הזאת, באלה הימים המורכבים. ותישי נוימן אבקש היום לברך באהבה, לרגל הולדת הבת שהביאה לביתו אורה ושמחה. לא אקדיש את השיר של פרחי מימי ברגש נעלה, והיה השם למלך על כל הארץ בזמרה גדולה ומלאה. שתרבו ממנה ומנועם המתוק רוב נחת וססון, ותזכו תמיד לברכה, שלווה ושפע רצון. המעתיר ברכות לשפע של שמחות ואורה, אפרים בייס מרחובות בידידות והוקרה.
1: על זה נאמר, אני מבורך. הרב וייס, אתה איש מבורך, כמה ברכות אתה לא חוסך מאיתנו, כל פעם שרואים את הרב וייס פה במסדרונות, זה חייב להיות איזה סוכריה קטנה וברכה. כן, סוכריה, ולפעמים אפילו סוכריה מנבט ביתי. אתם לא תאמינו. סוכריה אמיתית. הנה הרב, אני מקדיש את זה בשמך למשפחת נוימן היקרים. לנועם הקטן, לקטנטונת שנולדה ועדיין לא יודעים את שמה. אולי מי שיודע, אנחנו לא יודעים. לישי ויעל. ומזל טוב.

0: חזק חזק ונתחזק, מאיר אדלר על הסמט, מי היה לנו שמה? חיים פולק, סרולי ברגר, מתוקי ושמח, כראוי לכבודה של תורה. יוצאים לפרסומת של דקה 21, אני מדייק בשביל שלא תחשבו שזה ארוך מדי, ואנחנו מיד חוזרים בעזרת השם, טוב.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. ירון בר מנגן לכם את היום.

0: משה ליהוק יחד עם מנדי ג'רופי ואבי אילסון עם מקלתו המשובחת ועיבודו של עמי כהן והתזמורת הטובה הזאת. כהן יפה ותמה תורתם אימה, יפה ותמה תורתם אימה. הנעימה, מי רוצה נעימות? נעימות, מי רוצה מתיקות? מתיקות, מי רוצה חוכמה? חוכמה, מי רוצה תמימות? תמימות, מי רוצה יופי? כל זה רצים לתורה וזוכים לה. אור זיו זה אורך בוער, לא בא. אור זיו זה אורך בוער תוך קרבי. לקח לי פעם חשבתי שזה בו אל תוך קרבי או משהו כזה. טוב, אחרי שרואים את המילים אז מבינים. תמיד טוב לקרוא את המילים לפני כן, זה נחמד. תמיד ידרשו אותך רבים חוקים ומצוות טובים. מי כתב את המילים? שלמה אביטבול. איזה יופי. לחן, נחלת הכלל. שמעתם על זה? לחן, נחלת הכלל, אוקיי? מלחין משובח, נחלת הכלל. טוב, כתב לנו פה יהודי יקר בשם יעקב. יעקב, יעקב, בוקר טוב, רבי ירון בר, כותב. היקר ממש, איזה כיף לי. פשוט תענוג לשמוע אותך כל בוקר, בכל שבוע. לא כל בוקר, הוא לא כתב כל בוקר. ובכל שבוע אני שולח בקשה, ולצערי, אתה כנראה לא מספיק, ואני לא מתייאש וממשיך. איזו קו זכות יש לך, יעקב. איזו קו זכות יש לך עליי, אתה מתוק מדבש. האמת שראיתי פעם אחת את ההודעה שלך, אבל ברח. אולי הפעם הוא כותב לי, אשמח מאוד אם תשמיע את השיר של אהרון רזאל, על עניין לעסוק בתורה, בדברי תורה, קוראים לזה עסק התוירה של אהרון רזאל, מתוך האלבום עד אמצע מקום. שיר מאוד יפה הוא כותב. הוא כותב, תודה רבה מראש, והמשך יום מקסים. המשך יום מקסים וחיים מתוקים, יעקב יקר. הנה השיר שביקשת. אשריך שאתה לא מתייאש.
1: וגם אני הוא בעל עסק, לא עסק כסף, לא עסק כבוד.

זה העסק שלנו, זה העסק! חייב להיות מצליח העסק הזה. זה העסק שלנו לעסוק בדברי תורה, להפיח חיים בעניינים הקשים בתורתנו הקדושה.

0: לעשה ונשמע אמרו כאחד, כולם כאחד בלב אחד. נעשה ונשמע, איזה סייעתא דשמיא הייתה לנו, איזה זכות אבות הייתה לנו שם, שלא אמרנו, אבא, תגיד, מה כתוב בה? בוא נפתח את התורה ונראה מה, לא בטוח, אני לא יכול להתחייב, אני לא יכול להתחייב, אני אדם ישר, אני אדם שקול, יש לי הבנה, נתת לי מוח הבא. בוא נראה מה כתוב בה ונראה אם אנחנו לוקחים את זה אלינו או לא. איזה נס משמיים, שהקדוש ברוך הוא פשוט שחט אותנו בצורה הכי מתוקה, שמתוך אהבה גדולה, קפלנו את הרגיגית, כן, שלא נתחרט, וצעקנו בלי שכל, בלי שכל, בלי שכל, נעשה ונשמע. כן, זרקנו את השכל, כמו שאומרים בברסלב. זרקו את השכל וקיבלו את כל השכל של העולם, התורה הקדושה. ככה זה. כשצריך לזרוק את השכל, אז זורקים וזוכים לכל הטוב. כי השכל הרבה, ברוב הפעמים הוא מפריע לנו. ברוב הפעמים, תבדקו את עצמכם. אני בדקתי את עצמי, רוב הפעמים השכל, המחשבות, עשו לי צרות צרועות. טוב, תמימות, פשיטות, זה סוד החיים שלנו. ולזכור שהשם לא חייב לנו כלום, נתן לנו, יש לנו את כל הכלים להשתמש בהם ולזכות לכל הטוב שבעולם.
1: הריבונו של עולם, לא חייב לך כלום.
0: נכון.

איזה יופי של שיר. רב נוח פלאי, שמחבר אותי ישר עם הלא חייב לך כלום. ושולם למר, הלחן של יוסי גרין. איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. קורי צמח חומר, קרו צמח חומר, מה מועילו? חומד, מתעוות, שאינו שלו, זה שיש לו, גם זה אינו שלו. קניין שאינו שלו, למה, למה? למה זהו לו? לא?

איזה שיר, איי, איי, איי, איי, איי, הפקה מוסיקלית, העיבודים שם, מקלה משובחת, מקלת מוזיקליש, מניצוחו של מוישי קליש, מקסים ביותר, ביותר, ביותר, זה לחן של יוסה לגרין. רבי נוראי, ביקשתם, קיבלתם, מי ביקש? ישראל הלוי, תתכונן, תתכונן לעבוד את עבודת הקודש. היי שלום, בבקשה אם אפשר לשים את השיר רבי נאוראי של שוויקי, כל כך מתאים למתן תורה, תודה תודה, בבקשה בבקשה.

שנזכה ללמד את בנינו, בנינו היקרים, בנותינו היקרות, תורה. אבל מה שלפני באה התורה, שבאה התורה, מה לפני? דרך, יפה, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ, נלמד את הילדים, הם יגיעו הכי הכי מדויק והכי נכון לתורה. אם לא נסלול להם את הדרך ארץ, איך יגיעו לתורה? אז קודם כל, דרך ארץ. ואחר כך התורה, והנה התורה כבר מגיעה אלינו, ואנחנו במשך הימים האחרונים, הרבה ימים, ספירת העומר, חוזרים ושונים מה זה דרך ארץ, מה זה אהבת ישראל, מה זה ואהבת לרעך כמוך, מה זה מה דסני הלך לחברך להתעביד, כל הזמן לשנן את זה לעצמנו ולסובבים אותנו, כן, שאנחנו, שתלויים בנו. לא להטיף לאחרים, להטיף לעצמי. אני עושה את זה פה כל פעם שאני נמצא, ותדעו לכם שזה עובד, זה עובד, זה עובד. אם אתם רוצים שזה יעבוד, תדברו אל עצמכם. עושים את זה בדרך כלל פעם בשעה, ביום, בשעת ההתבודדות. אז אתה מדבר. אל השם יתברך, כן, אבל אתה לא רואה, אתה רק מאמין שהשם יתברך נמצא, קיים, נכון? זה לא רק, זה האמונה והביטחון בשם. אבל אתה יודע שאתה משמיע לעצמך, הנשמה שלך שומעת, וזה מתעבר בך, ואז זה פועל ישועות אצלך, קודם כל. לכן ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אומר רבי נחמן. טוב, יש לנו פה פילר קידום חשוב. מסוג הקדמים שאני ממליץ עליהם בחום, כמה שיותר ברדיו. מאזינים יקרים שלי, הקיץ כבר כאן, באופן רשמי. ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ, להתרענן. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד. רחצה בטוחה מצילה חיים. פשוטו כמשמעו. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע, בודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות המציל ולהנחיותיו. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער למשל. לא שוחים לבד. תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים, צמוד אלינו בכל רגע, לא מסיחים את הדעת אפילו לא לרגע אחד מהם. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ גדול או אחרי שתיית אלכוהול. בירה אז נחשב גם אלכוהול, כן. ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, אחים יקרים שלי, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים בים. במקרה חירום פעלו מיד והזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות, יוצאים לשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1 1-2-2-1 הנה הקוביזים, הקוביים, איך תקראו לזה? אוהב תועס, השם אלוקיך.

0: פרסומות אחרונות לשעתיים שלנו, קראתם לזה דאבל קובי, יפה, אהבתי את זה, שי ואורי. דאבל קובי, הם קוראים לשיר הזה, קובי ברומר, קובי גרינבוין, יוצאים לדקה ופחות מ-40 שניות, בסדר? בעזרת השם. חוזרים להגיד ביי.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הנה האות שלנו להגיד לנו ששעתיים חלפו להם, עברו להם ביעף. וואו. אז קודם כל נתחיל בתודות. כעל זה מתקיים העולם. תודה רבה לשם יתברך. תודה רבה לכם על כל ההודעות שלכם. תודה וסליחה על ממי שלא הגענו אליו. אבל אין יאוש כמו שראיתם אצל יעקב. בסוף אנחנו משדרים את הבקשות שלכם. שחוזרות ונשנות, אז אין בעיה. בסוף זה יקרה. תודה רבה ליהודי סיני, שם מעבר לזכוכית. תודה רבה לישי נוימן, שעסוק בהכנות להביא את התינוקת המתוקה החדשה הביתה. תודה רבה לאלי מימונסי, תודה רבה לדוד טוויטו, למוטי קופפר, תודה רבה לחיים קורץ, על עזרה נפלאה וחשובה בבחירות השירים שעזר לכם ולי לבחור שירים אתמול והיום. תודה למי ששכחתי להגיד.

מתן תורה, מעמד הר סיני, קבלת התורה, מתוך שמחה, מתוך קדושה, מתוך אהבה גדולה. אנחנו קרבים לזה מאוד, ליל החופה, יום החופה, עם השם יתברך. וכל עם ישראל צריך להיות שם, בזמן הקריאה, עשרת הדיברות, להביא את הילדים, כולם, שנהיה כאיש אחד בלב אחד, עומדים למרגלות ההר, ממש בתחושה הזאת, ומקבלים את התורה כל פעם מחדש, כמו כל שנה ושנה. תודה רבה לכם שוב. חג שמח, ושבת שלום ומבורכת. לא מצאתי שיר יותר מתאים, בחופן אני לא מצאתי שיר יותר מתאים מהשיר הבא, לסיים את השעתיים שלי פה היום. היו שלום.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פרסומה לכלל פעילות העמותה.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מאה ושתיים חמש

הרשת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: שלמה חברה. קולחי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: שלושי סימאי הקבולה. אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד חשוב. כל דבר שאתה רוצה להעביר, ואתה רוצה שזה יופנם ויוכלו ליישם אותם, עלינו להיות מודע לתהליך, לדעת שזה תהליך וזה לא זבנג וגמרנו. אז יש עוד יום של ימי הגבולה ועוד יום ללמד אותנו. אם אתה רוצה להצליח בחיים, בתוירה, באבוידה, בכל דבר, להיות עקבי. כשאנחנו עקביים, עקביים בקיום התוירה, עקביים בהלכות של התוירה, נזכה להיות מחוברים לבוירו אלום, ולהיות משועבדים לתוירה ולקדישה, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: רשת ימי הגבלה בכל חי מיוזיק
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
4: ציפורי קלאס.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נאו 2.5 FM.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, 102.5 FM, יום רביעי בשבוע ד' בסיוון, תשפ"ו, ערב ערב חג מתן תורתנו הקדושה. שעת צהריים, אנחנו כאן רוצים להקפיץ אתכם באהבה תורה ויראת שמיים, זאת המטרה שלנו היום. אנחנו נביא כאן את מיטב השירים שמחברים אותנו לחג, לתורה הקדושה, וכל מה שקשור לחג השבועות. מלא דברים חדשים גם יצאו ביממה האחרונה, ואנחנו נשמח להשמיע אותם וחלקם אפילו בהשמעת בכורה עולמית. הציבור מתכונן, מתארגן, מביא שירים טובים, חומרים טובים. אז כאמור, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באתר MS ובאפליקציה, ב-KCM.FM, דרכם גם לשלוח לנו הודעות לשידור עם הבחירת שירים שלכם, מה אתם רוצים לשמוע, מה השירים שמחברים אתכם לימים האלה. מסיימים עוד רגע את ספירת העומר, רשמית, ופותחים באמת בעונת חתונות, אז גם בזה ניגע קצת היום. כמובן לקהל החסידי התכוונתי. בקיצור, תוכנית עמוסה וטובה וקדושה וקדושה. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. נגיד תודה לכל מי שכאן באולפן, שי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונסי, כל הצוות של כל חיים מיוזיק. זהו, כאן מאחורי המיקרופון הרשי, אנחנו נהיה כאן עד השעה 4, כמדי יום, בעזרת השם. ואנחנו יוצאים לדרך עם מוטי ויזבל והרה לסמת שמכניסים אותנו לאווירה כמו שצריך. שמחינו, שמחונה, שמחת התורה, שמקודם בטעות מרוב התרגשות זלג לפני הפתיח של התוכנית, אבל הנה הוא מגיע כמו שצריך. שתהיה לכולנו האזנה ערבה ומועילה.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרכך בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרכך ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.
3: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סנו.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
7: ציפורי קלאס.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

The Mishne is Poisek. אז כל מי שאויסק בסלמו טוירו, הרי זה מסלה. כן, כולנו רוצים לעסוק בתורה ולהיות בני חורין אמיתיים, להתעלות על ידי התורה הקדושה, ועם המוזיקה הנפלאה שאתם מביאים פה ובוחרים לנו, זה בהחלט מקרב את העניין הזה לכדי מעשה. עכשיו שיר עוד היה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על הכל, עם היפה הזה של שמוליק ברגר, קובי ברומר ויוסי ברגר.

אתם אוהבים חידושים, אתם אוהבים דברים חדשים, אתם אוהבים להיות לפני כולם. אז הנה, שידור בכורה של שיר שיוצא עוד מעט. ניגון עתיק, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל בוויז'ניץ הוא הפך להיות בשנים האחרונות המנון של חיזוק בבורא עולם, באמונה, בביטחון. יש בו ירא אוילום, כאן בהשמעת בכורה עולמית אצלנו. רבי ינקבי דה דסקל, מאיר אדלר וחיים פולק יחד עם מקהלת ויז'ניץ. בחשיפה ראשונית, כאן בתוכנית, יש בו ירא אוילום.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: אחרי כזה שיר קדוש ויפה, אנחנו צריכים וורט קדוש ויפה, וזהו, שימו לב, וורט אמיתי ומיוחד מאוד, שכל יהודי צריך להיכנס איתו לחג השבועות, ואני לא אומר לכם את זה סתם. לי אישית זה נתן חיזוק עצום. כתוב בתורה, לגבי חג השבועות, שימו לב הפסוק, וסומכתו לפני השם אלוהיכו, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך וכו', במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מסביר הגאון הקדוש בעל החסם סויפר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסבר נורא ונפלא. מה שכתוב כאן בפסוק, במקום אשר יבחר השם, אפשר לנקד את המילים במקום, במקום. במקום אשר יבחר השם, וככה נפרש את הפסוק. ושמחת לפני השם אלוקיך, בחג השבועות יש מצווה לשמוח לפני השם אלוקיך. לשמוח בעמל התורה, בשמחת התורה הקדושה. ויכול כל אדם להגיע למדרגות הכי רמות ונשגבות שיש. ואפילו היהודי הפשוט ביותר, כמו עבדך ועמתך, יכולים להגיע למעלת הנביאות של צדיקי הדור, של צדיק יסוד עולם. וזה הכוונה, במקום אשר בחר השם. במקום מה שאתה יודע כל השנה, אשר בחר השם את הצדיק יסוד עולם, כמו צדיק הדור, בחג השבועות יכול כל אדם להגיע לדרגה הזאת בכוח הקדושה של הלילה הקדוש הזה. ממש כגדול שבנביאים, זה הנוסח של החסם סופר. ואז הוא ממשיך, לכן המנהג שתולים אילני סרק בבתי הכנסת בחג השבועות, כמו שמובא בהלכה, כדי לרמז ולהודיע בשער בת רבים, שכל יהודי ויהודי, אפילו הפשוט שבפשוטים, שמתנהג ועוסק בענייני סרק במשך כל ימות השנה, יכול להתעלות גבוה גבוה ביום גדול זה, ולהגיע, כמו שהחתם סופר כותב, למעלת גדול שבנביאים. וואו. עם המסר הזה, אנחנו פונים לשיר שהוא קודש קודשים. אלי פרידמן, לא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים.
2: היה יהודי אחד בשם רב שלוימן קרליבך,

לא, לא, לא, לא, לא. לא כל יהודי הוא קדוש. לא כל יהודי, לא כל יהודי הוא קדוש. לא, לא, לא, לא, לא. לא כל יהודי הוא קדוש.

ליפה שמלצר, ליפה היומי מתוך שלא לשמו, בו לשמו. האמת שאתם מפתיעים אותי כאן עם התגובות היום, הייתי בטוח שאתם תרצו מלא ניגוני תורה, אבל אתם דווקא מבקשים במקום את הניגוני תורה הישנים שגדלנו עליהם בבתי הכנסת, חומר חדש, אשר שתביא לנו דברים חדשים. מפתיעים אותי? לא יודע אם זה לטובה או לרעה, זה בטוח לטובה. אז אני דואג לכם גם לדברים חדשים. כן, חד משמעית גם לדברים חדשים. אז לפני שנשמיע לכם עוד משהו חדש, חדש, חדש, חם וטרי, נספר לכם, בשתי מילים אנחנו בהמשך נרחיב בעניין הזה, שהיום בערב, בלילה, יותר נכון, בשעה 10:30 בלילה, ועד חצות הלילה, אני אופיע, יחד עם יוסי ברגר והקלידן שלומי בוכנר, במסעדת מוטיס בית שמש, לקומזיץ סוחף ומרגש, מכינים את הלב לקבלת התורה במוטיס בבית שמש. אז אם אתם רוצים להתפנק ככה בצ'ון טוב, בקיגלים טובים, באוכל בשפע, כמיטב המסורות של מוטיס, וגם ליהנות מהופעה, מקומזיץ, יחד איתי, יחד עם יוסי ברגר, יהיה הפתעות, יהיה כיף, יהיה באמת אווירה גדולה, לקראת קבלת התורה, הכנה דרבל, לקראת שבועס, ברחוב העמל 208 בית שמש, אז אני מזמין אתכם, באופן אישי מאוד מאוד אשמח שתגיעו ותשתתפו, תשאירו, תתחממו איתנו לקראת חג השבועות, היום בשעה 10:30 במוטיס, בעמל 208 בית שמש. עכשיו, טוב, דיברנו על חדשים, הנה שיר חדש, חדש, חדש, הוא יצא לפני 30 שנה, מוישה גולדמן שר אותו, זיכרונו לברכה, ולפני כמה חודשים הוציא אותו שי גרוס בביצוע חדש ומעניין ששמענו כאן, והיום ביצוע שלישי וחדש בסגנון דיפ האוס, כמיטב המסורת של שמחה אברהמצ'יק, יחד עם לייבי פולקוביץ', קויל דוידי, הנה איזה בו, מדלג על האורים, מקפץ על הגבוס, שיר מדהים.

איזה וייב מביא כאן שמחה אברהמצ'יק. ולייבי פולקוביץ' הגדול. מדע לגלור מקפיטל גבויס, ואני מקבל פה מטר של הודעות. מה זאת אומרת חדשים? אנחנו רוצים דווקא ישנים. וואי, עשיתם לי סלט. אנחנו נשמיע גם וגם. הנה ישנים וטובים. יעקב שואקי עם שיר שבאמת אני יכול להגיד לכם שאני אישית. אז בואו, לא אדבר על עצמי. האחרים, אני מכיר בחורי ישיבה. ואברכים. שכשהשיר הזה באמת מדבר ללב שלהם, רוצים להבין סוגיה, רוצים ערבות בתורה, רוצים מתיקות, להרגיש בדף גמרא שהאותיות הופכות להיות מחיות נפשות, להחיות נפש הלומד, ממש כך. אז זה יעקב שווקי מיטיב עם השיר הזה להפוך את התורה לערבה, כמו שאמרו צדיקים כבר, שבערב יש לו שלושה פירושים. הפירוש הראשון הוא מלשון ערב, בהתחלה ניגשים לסוגיה וזה חשוך, אחר כך והערב מלשון מעורבב, ובלשון מתיקות כמובן, זה הסוף המתוק שאנחנו מאחלים לכולם עם השיר היפה הזה.

איזה מרגש, איזה מיוחד. יעקב שואקי, והער אבנו. ומתוך השיר הזה, זועק את הזעקה הבאה. אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו, שנבחרנו להיות עם כזה. אשרינו שיש לנו את התורה הזאת, עברי מירות. אשרינו של חב"ד, ומספר הטלפון לבקשות הנוספות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: ואקו אישוריר ובוריר וקיון ואלוות טויבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איקה בשיקה, ארי איל עם השיר הנפלא הזה. ואנחנו ביקשנו מכם שירים שעושים לכם חשק ללימוד התורה. אחד השירים המובילים פה, בהחלט מובילים פה, זה דווקא כי אין חיינו של אלי קליין. אז נסגור את השעה הראשונה עם השיר הזה. ותקווה לעוד בקשות כאלו יפות לשעה השנייה.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב-2 בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
7: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
13: כן, חזרנו מהפרסומות. יש לנו איזושהי נפילה כרגע. לא שומעים אותנו בכל הפלטפורמות.
14: גם כולי גשר.
13: כרגע אני מבין שרק באתר.
14: גם כולי גשר.
13: אוקיי. אנחנו ממשיכים כרגיל. גם כדי שיהיה לכם שידור חוזר למי שמעוניין.
14: כולי גשר.
13: מקווה שיפתרו את התקלה ממש מהר. עובדים על זה. כרגע בכירי המערכת.

זה העסק שלנו. אהרון רזל מתייחס לתורה ברצינות, לעסוק בדברי תורה. זה העסק שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג, כמו בעל עסק שדואג לעסק שלנו. וגם לנו כאן היה דאגות לעסק שלנו. במשך כמה דקות השידור נקטע, ממש ככה.

מולי קלונגר, יחד עם מושה דוביד וייסמנדל, שלושתם חסידי סקוור אגב. אחר כך אני רוצה לשמיע לכם שיר קודש קודשים שאני לא יכול להכניס אישית את חג השבועות בלעדיו.

שייך חיוני, וקיימוני לסמוח בשמחה סתו עירו, הלונגרים ווייס מנדל. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר קודש קודושים, באמת שיר מדהים ומיוחד ומרגש. אבל לפני זה בוא ניתן לכם את מספר הטלפון, לתת גם לכם לבחור שירים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-125. עכשיו שימו לב, יש ניגון קדוש שמיוחס לרבי רב הרשל'ה מרימינוב. זכות תגן עלינו. הרבי של רב שאילה מקרסטיר. לא צריך לדבר יותר מדי. וניגון קדוש מאוד. ובסטמר שרים את הניגון הזה על האב או רבו, על המילים. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. שיר מרגש, שיר חופות בעיקר, אבל בכל זמן, בכל עת. זמן באמת להתפלל מעומק הלב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בינה ודעת, להבין את התורה. דוד ברגר, יחד עם מקהלת שירה ותזמורת פריילך ואפרים מרקוביץ'. תקשיבו לדבר הזה.

0: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

0: שלום.
1: לא לעזור אותה איתה.
2: מה קורה אחי?
0: מי זה פה איתנו, מנחם?
2: מי? בטח, אחי השלם.
0: מה שלומך? מה קורה, מנחם היקר?
2: ברוך השם, תקשיב, אתה משדר מוזיקה, לא נפריע לך. מה שכן, ראינו כאן מודעה שאתה מופיע הלילה במוטיס, מופע אחרון לפני שביס.
0: ממש, ממש ככה, ממש. מי שרוצה להכין...
2: מה זה, מה הולך להיות? תספר למאזינים.
0: אז ככה, להכין את הלב באמת לקבול הסאטירה כמו שצריך, עם קומזית סוחף ומרגש, עם בחורי ישיבות, עם אברכים, עם סתם אנשים, עם עמך ישראל שרוצים ככה להגיע ולשיר ולהתחבר. אז...
2: בוא, תנו לי שיר של הרשי ברקע. אז מה קורה? אז מה עומד להיות שם בעצם?
0: אז היום בשעה 10:30, החל מהשעה 10:30 ועד חצות הלילה ועד בכלל, נשב ונשיר ונאכל כל המתאמים של מוטיס. אני אהיה שם יחד עם יוסי ברגר והקלידן שלומי בוכנר ועוד אורחים, ואני גם שמעתי מכל מיני חבר'ה שרוצים להגיע עם גיטרות וחלילי צד ולא יודע מה.
2: תבואו. שירי תורה ביחד.
0: בדיוק.
2: אני רוצה לבוא אולי גם.
0: מה זה אולי?
2: בופה בשרים בשפע. אווירה חמה, טעימה וריח שחק באוויר אני רואה כאן.
0: נכון.
2: בתוך בין ביסט לביסט הם שומעים את הרשי וברגר.
0: מה בן אדם צריך? מה בן אדם צריך, תגיד לי?
2: כלום, נגמר, זהו, סוגרים, הכל נסגר.
0: זהו, אז היום בלילה ב-10:30 ברחוב העמל 208 בית שמש מוטיס, תגיעו, תהנו, בעזרת השם.
2: בואו ראשונים כדי שישאר העמל 208 בית שמש מוטיס, הרשי נותן פה, הרשי אייזבך. אווירה כמו שהוא יודע, הרשי!
0: מנחם.
2: חג שמח, יקר שלנו.
0: הלך תיגי יום טב, שנקבל את התורה באהבה.
2: מיים.
0: תודה לך, מנחם.
2: הרשי.
0: כן.
2: בין 3:30 ל-4:15, יש לי חור של חבריס, אתה מוכן לשמור לי?
0: אני שומר לך, אל תלך לאף מקום, אני מגיע אליך.
2: יאללה, ביי.
0: להתראות. אוקיי, אז אנחנו ירדנו מקולחי, נשארנו רק עם קולחי המיוזיק, וכמו ששמעתם, אירוע מכונן, בעזרת השם, אירוע כיפי, להכין את עצמנו באהבה לקבלת התורה, מתוך שמחה, מתוך... בצוותא חדא, מה שנקרא. אני והזמר יוסי ברגר ושלומי בוכנר, תבואו 10:30 רחוב העמל 208 בית שמש, תרשמו לי בתגובות אם אתם מתכוונים להגיע, ואנחנו חותמים את התוכנית. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכל צוות ההפקה. תודה רבה לשי נומן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לדוד טוויטו. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא אחרי החג, עם כוחות רעננים ביום ראשון בעזרת השם. מיד לאחר הפינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, אחר כך קובי ברומר בא ב-4. מי שיבוא להיפגש איתנו היום בלילה במוטיס, ממש ממש אני אענה לראות אותו, שיגיד שהוא הגיע דרך התוכנית. זה יהיה שמח. ואני רוצה לאחל לכם ולי ולכולנו ולכל עם ישראל שיהיה לנו חג שקט, בלי שום הפתעות לא נעימות, עם המון המון תורה ויראת שמיים ושמחה ומשפחתיות וכל הברכות הטובות, שנקבל תורה חדשה, את התורה מאהבה, משמחה. אגיד יום טוב, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. בטח שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר את המשנה הזאת, כל אחד ואחד מאיתנו מכיר את האמרה הזאת, כי אמרה שומרים אותה בסוף כל שיעור. כל מקום שאנחנו אומרים דברי תורה, בסוף אומרים, רבי חנניה בן הקשה אומר, מה קרה? מה זכר רבי חנניה שכל רגע אומרים את זה? יש מקום שרבי חנניה מעביר מסר, והוא בדיוק לרגע הזה. הוא הרגע שבעזרת השם הולכים לקבל את התורה. כל שנה ושנה מחדש הולכים ומקבלים תורה חדשה. לא תורה חדשה חס ושלום, במובן שאנחנו מבינים תורה חדשה, אלא תורה בהתחדשות שלה לנשמה התורה שלנו. מה שבסוף זה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ לבחור בי בחזרה, וחפץ לבחור את כל אחד ואחד מאיתנו בנפרד ואת כולנו ביחד. רבי חנניה אומר לנו, יש מקום שהקדוש ברוך הוא חפץ לזכות אותך ביותר ממה שאתה חושב. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מחפש לגזור עליך קופון, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מחפש לנצל אותך, או יש כל מיני דברים כאלו שאנחנו יכולים לומר אני אעשה כדי לקבל. לא, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. הוא רוצה לתת לך לפני שתעשה, ולא רק הוא רוצה לתת לך, הוא יכול לתת לך הכל, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותך. במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותך, הוא חייב להביא לך איזה מהלך מסוים כדי שבעזרת השם תרגיש טוב עם עצמך. ומהו הזיכוי שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותי? תורה ומצוות. כולנו בעזרת השם נקבל את כל תרי"ג מצוות, והקדוש ברוך הוא הרחמן ייתן בנו את הכוחות ואת היכולת לעמוד לעשות את כל המצוות, ובעזרת השם לשמור את כל אותם סוגי מצוות. אני אומר את זה כי הרגע הזה שבעזרת השם נקבל את התורה ונאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הפעם אני רוצה את כל סוגי התרי"ג מצוות. על הדברים האלו שהיו לי יותר קל ועל הדברים האלו שהיו לי יותר קשה, אני הפעם רוצה לקבל את כל ההתחדשות בכל מצווה ומצווה לפני עצמה ואת כולה ביחד. בוודאי שבעזרת השם כוח הנשמה וכוח ההחלטה היא תביא אותנו להישגים כל כך גדולים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: מאזינים יום רביעי, שלום לכם, ערב חג. כן, זין בסיוון תבשין, לא, קובי אתה מולבל, ד' בסיוון תבשין בו. כן, חיזוק יומי מעובד על פי קונטרס הביטחון, קצת איחור היום בגלל קשיי התחברות בהחלט, אבל התגברנו על כך. עיקר הביטחון תלוי בלב, כנאמר בתהילים, בו בטח ליבי. על אדם לבטל את רצון עצמו, ושהרצון היחידי שיהיה לו הוא רק את אשר יעשה השם. כי אין מי שיודע מהו הטוב באמת עבור האדם. האדם, כן, כבורא יתברך, וגם אין יכולת לשום בריאה בעולם להיטיב לו. הכל מגיע רק מהבורא, על כן ראוי לקבל בשמחה את כל מה שעובר עליו, ולפתוח שהכל נעשה לטובה, כמדרגת התנאים שאמרו, קולמן דאביד רחמנה לתו אביד. טוב, והיום תוכנית באווירת התורה, חג קבלת התורה שלנו, בהחלט חג השבועות מגיע אלינו, וגם ביקשנו מגדולי הזמר היהודי שיבחרו היום, כן, מהו השיר עם המילים מהמקורות. זה חג המקורות, אתם יודעים, כן, בהחלט. מהו השיר עם המילים מהמקורות שהם אליו הם הכי מחוברים? אנחנו קיבלנו מגוון תשובות מגוונות, ואנחנו נשמע את זה במהלך כל השידור שלנו היום. בהחלט, גם אתם מוזמנים לבחור את השיר. מהו השיר מהמקורות הטוב ביותר שאתם הכי מחוברים אליו? כל זה תשלחו אליי ל-KCM שלנו, כן, KCM.FM. או דרך המייל שלנו, rstrudel@kcn.fm, או דרך הוואטסאפ 058-600-1025, אפשר גם בהודעה קולית ב-077-613-7000. מהו השיר מהמקורות שאתם הכי מחוברים אליו? בהמשך נהיה גם עם רב דוד גבאי, עם החברות היומית. שימי ברוורמן איתנו היום, אריאל ספקטור, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, קצת באיחור. אוקיי, כעת אני אפנה לרולי דיקמן שיספר לנו מהו השיר מהמקורות שהוא הכי מחובר אליו. שלום ואחר הצהריים טובים לרולי.
1: שלום קובי ולכל המאזינים של בא בארבע, כאן רולי דיקמן, ערב חג שמח לכולם. האמת היא שיש כל כך המון שירים מהמקורות עם מילים יפות שמדברות על כל יום ויום ועל ענייני דיומה, אבל יש שיר שקפץ לי ראשון, השיר נודה לך ונספר תהילתך, על חיים המסורים בידיך ועל לשמותינו הפקודות לך, הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא
0: קמו חסדיך,
1: שרב שלמה טויסיג. זה שיר ככה שמדבר אלינו לכל רגע, לכל יום, בפרט בתקופה הזאת שאנחנו מסיימים את תקופת ספירת העומר, שבזכות אהבת חינם אנחנו ננצח ונהיה מאוחדים.
0: אמן.
1: אז הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא קמו חסדיך, נודה לך ונספר תהילתך, ושנדע כל אחד להעריך את השני ולפרגן אחד לשני, ושבזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו
0: המצלה,
1: ונזכה לחגוג כולנו עוד רגע בשלוש הרגלים בבית המקדש בשמחה יהודית אמיתית. חג שמח לכולם.
0: תודה רולי, וואו, יצא לו משורר, יצא לו ממש משורר.

0: להאזין לשיר שהוא יחסית, אתה יודע, פשוט ומוכר מבחינת הטקסט, אבל אני מאוד מחובר לטקסט הזה, ואני חושב שכולנו צריכים להיות מחוברים אליו ביום יום, ולראות רק את הטוב כל הזמן, כי באמת השם אוהב אותנו ונותן לנו רק טוב, גם אם לפעמים קשה לראות את זה. אז כן, שיר מזמור לתודה של יואלי קליין, אני מאוד אוהב
1: איזה בחירה
0: ושומע אותו לעתים קרובות.
1: תודה משה פלד, גם לך חג שמח, חצי לא יצוב, יואלי קליין שיהיה גרוס, מזמור לסוד.

ידידה, איזה יופי, איזה בחירה נפלאה של משה פלד. טוב, אתם שולחים פה הרבה הודעות ב-KCM היום. ערב חג, כולם ככה בהכנות וכולם פה, כן, גרתי בברסלב, הוא שואל אותי מה זה אין פה. נראה לי ההורים שלי גרו בעבר שם, כן. קובי, מאיפה אתה משדר היום? מודיעין, בסדר. אתה פה היום? שואל יאיר, כן, אני כאן. כמה יוסף איקה בשוק, זה השיר שהמאזינים רושמים פה גם, כן. השיר הטוב ביותר זה שיר התורה, מה יותר ימתוק מדף גמרא רושמת מירב. שירו למלך רושם יצחק. תדבר היום עם שקדי, שואלים, הוא לא נראה לי שנספיק היום, שם עומס של תוכן, עומס, מרדכי בן דוד נקום. כולם, אוקיי, הודעה באיזה, לפחות אתה פה, זה מה שחשוב, רושם שי, כן, איחרנו קצת היום, לא באשמתי, מאחר שלא באשמתו. טוב, חייבים פרסומות, מיד נחזור ונשוב אליכם, כן, פרסומות.

0: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקט שבהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקט שסירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הלו, צ'רי, אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: ערב חג השבועס, החברותא היומית יחד עם הגאון הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אני מתרגש שיא ערב חג השבועות, עם ישראל בהכנות אחרונות לחג הזה. דיברנו הרבה, כבוד הרב, שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: דיברנו הרבה על הכוח של הדיבור, והנה הדיבור שלנו הולך עכשיו להיות דיבור של תורה, דיבור של טוב. תסביר לי הרב, איך באמת הופכים את היום הזה, מייעלים אותו ל...
1: אז אני מבין שכנראה מסתומי אתה מתקשר לתוספתא בתחילת מסרת פאה שכתוב, כמו שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כך לשון הרע כנגד כולם. באמת התורה היא ממש המקביל לשמירת הלשון. כמו שאנחנו יודעים לומר שהתלמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, כך אנחנו יכולים לומר שלשון הרע כנגד כולם. אז בואו נדבר בחיובי. אם הלשון הרע זה אבון הכי חמור, אז בעצם זה מגביל לתלמוד תורה. חפץ חיים ידוע שעשה חשבון שבדקה אחת אדם יכול לדבר 200 מילים. 200 מצוות בלשון. מול 200 מצוות שאדם מדבר בלשון, מול חלילה 200 עבירות שאדם עובר, הוא יכול לדבר בלימוד התורה. יהודי שלומד תורה באמת בהתמדה, ברצף, הוא בעצם לא רק מקדש את הלשון, הוא בעצם מאדיר את הפה לתכלית הנכונה. ולכן בחג השבועות שאתה מזכיר, העיקר הפה, הממללה של הפה צריך להיות בקדושה ובטהרה, ולקבל על עצמנו שהלשון יהיה נקי. אני אזכיר לסיום, רשבי בתחילה בירושלמי בתחילת מסרת ברכות כתב בתרמה שבהתחלה רצה שלאדם יהיה לו שתי פיות, אחד לדבר דברי תורה והשני לדבר דברים עניינים אחרים, אבל בסוף הוא אמר עם פה אחד אנחנו לא מסתדרים, איך נסתדר עם שתי פיות? אז צריכים לקדש את הפה, לקדש אותו קודש קודשים, שנזכה לקבל את התורה באהבה וללמוד תורה לשמה, אמן כן ירצו.
0: אמן, אמן, יישר כוח לכבוד הרב והגאון רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, יישר כוח עצום וחג שמח.
1: חג שמח. סוד מרובה
2: סייטון. הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
0: יישר כוח עצום לכבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי הקמפיין האדיר הזה, ככה כן להכניס לנו שמירת הלשון ככה כמה שיותר לנשמה, שיהיה בתוכנו, שנחיה את זה ולא סתם נדבר. כן, אני שומר על הלשון, נשמור באמת את הפה שלנו לדברים טובים, לדבר רק טוב בהחלט. עכשיו שמולי קליין, מה הוא אומר? מה השיר שלו? מה שמולי אומר? הוא באמצע למנות את בין הנאומה.
3: אני מאוד מאוד מאוד מתחבר לשיר, היא בפרט על יוש וארץ ישראל, של ליפה שמלצר, שיר שמדבר על הרחמים של העם, על המלחמות, על מה שקורה פה בארץ, שבאמת שנדע רק בשורות טובות וימים יפים יותר.
0: שמוליק ליין, תכף ממלא לנו את בנייני האומה. איזה יופי, שיהיה בהצלחה, חג שמח שמוליק. איזה בחירה של שיר. ליפה שמלצר, יוש וארץ ישראל.

0: אז אם אתם שואלים את שמולי קליין לאיזה שיר מילים מן המקורות הוא הכי מתחבר, אז כאן זה השיר של ליפה שמלצר על יוי שווי ארץ ישרול. עכשיו אני רוצה ממש מסוקרן לדעת מה אברומי ויינברג בחר כשיר עם המילים מהמקורות שהוא הכי מחובר אליו. אברומי, מה אתה אומר?
1: שלום קובי ולכל מאזיני בא בארבע, התוכנית האנרגטית.
0: אך, כפרה עליך.
1: כאן אברומי ויינברג, ואני רוצה להגיד איזה שיר אני הכי מחובר מהמקורות. השיר כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער.
0: שאין כל מלאך ובריאה.
1: לא משנה, לפעמים בן אדם אחרי זה נופל. אבל על הרגע הזה שהוא כן התאפק, שווה עולמו.
0: וואו, אברומי ויינברג, תודה רבה לך. חג שמח.

0: על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז, לאור הגנוז. איזה יופי, זאת הבחירה של אברומי ויינברג, ואתם בטח ממש מסוקרנים מה אבי לרנר בחר כשיר מן המקורות שהוא הכי מחובר אליו. בואו נשמע אותו.
1: שולם עליכם.
0: שולם עליכם.
1: תביאו לכל מאזיני בא בארבע.
0: אך יקר.
1: שעושה הרבה הרבה הרבה מצב רוח וכיף. אני רוצה לומר שאני מחובר מאוד מאוד לשיר ושולם הוא של מרדכי בן דוד.
0: וואו.
1: יהיה אשר יהיה לו.
0: וואי וואי וואי, איזה בחירה של שיר. יש ושולם הוא של מרדכי, איזה יופי.
1: מחובר אליו, שיהיה לכם האזנה רבה ומועילה, תהנו עד הגג.
0: אמן, חג שמח. שולם עליכם, אבי לרנר, נסיך הנסיך.

0: כן, איזה יופי. בסוף השירים הכי טובים איזה השירים של פעם. תראה מה כולם בוחרים, רושם יצחק, אתה צודק. כן, KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים יודעות. קובי, איזה שיר אתה הכי מתחבר מהמקורות? וואי, לא חשבתי על זה. תנו לי לחשוב על זה שיר אחד. עכשיו אני רוצה ממש ברשותכם להקשיב לקובי מירסקי. מה קובי מירסקי בחר?
1: שלום לקובי ברומר ולכל המאזינים.
0: שלום קובי, כן. מתפרץ לשידור ככה, כן.
1: קובי מירסקי. כן, הנה גם...
0: אבא, מי זה טאטה?
1: אז השיר שאני הכי מחובר אליו, הוא קרוב אלינו מאוד, יותר מתמיד. לולי תוי רוסחו שעשורי, עוז עובדי בעוני.
0: וואו.
1: זה שיר גדול, ויש כמה גרסאות לזה, אבל המילים, זה מילים שאני מחובר אליהם מאוד מאוד מאוד, אני מאמין שעוד הרבה כמוני, שיהיה לכולם המשך האזנה העריבה.
0: תודה קובי, אתה מרגש אותי, אתה מרגש אותי עם הבחירה הזאת, לולי תורתך שעשועי. אך, מורתכם מוביל פה בבחירה של השירים היום, כן. אז איפה עם אדלסון, זה דומה, אותו דבר, לא?

0: אפרים אדלסון עם לולי, בטח מסקרן אתכם. מעדי גביסון בחר כשיר מן המקורות שהוא הכי מחובר אליו, מעניין אתכם ממש, נכון? אז בואו נפנה אליו ונשאל אותו. עדי,
1: שלום קובי וכל מאזיני בא באב,
0: וברכה.
1: מעדי גביסון, והשיר שאני הכי אוהב עם מילים מהמקורות הוא בך בטחו אבותינו.
0: וואו,
1: פלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. בשורות טובות, חג שמח, מתן תורה מתוך שמחה ופנימיות.
0: אמן, אמן, בתוך שמחה ופנימיות. אני אוהב את האיש הזה, עדי גביסון. בוא נשמע קצת מהשיר הזה, כן.

אחרי זה ביצוע שולי רנד בחבטחו אבותינו. חייבים פרסומות, אומר לי ברוורמן באמצע השיר הטוב הזה, אבל לא נורא, טוב, פרסומות מיד נחזור. יש לנו פה את ארי גולד ואבימן ושלוי מקצנלבוגן, צריכים לבחור פה את שירים. כן, כן, יהיו פה איתנו. תמו פרסוימס.

0: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
1: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, וואי וואי וואי וואי, אני היום לא מרוכז, כן. טוב, מה, מי ברשימה שלנו היום? ארי גולד עכשיו בוחר את השיר מהמקורות שהוא הכי מחובר אליו. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: היי, שלום קובי, שלום לכל מאזיני בארבע, כאן ארי גולד. די קשה לבחור שיר ספציפי אחד, אבל
0: ברור.
1: ללא ספק השיר מובדולים של מורדכי.
0: וואו.
1: זה שיר שאני סופר מחובר אליו.
0: איזה בחירה, איזה בחירה. חג שמח ארי גולד!

0: היי, מובדלים, מובדלים, ויש לנו פה עוד הרבה להספיק היום, בגלל שנכנסנו באיחור. לא יומני, אבל השיר הזה מוקדש גם לאח של אריאל ספקטור, נחמיה, שמקשיב לנו עכשיו מתחנת הדרייברים הגדולה שלו. תחנת השאטל, הוא קורא לזה, אוקיי. יפה. טוב, בוא עכשיו נעבור במעבר חד... אנחנו עוברים אלה, כן, לגדול הזמר היהודי, אבי מן, נבחר לנו את השיר המקורות שאהוב עליו. מסקרן מאוד.
1: שלום קובי היקר ולכל מאזיני באה בארבע.
0: או,
1: נשאלתי לאיזה שיר עם מילים מהמקורות אני הכי מחובר. אז האמת היא שיש כל כך הרבה שירים טובים, ולא קל לבחור. אבל אני הולך לפי הרגש העכשווי, מה שעולה לי עכשיו לראש, וזה השיר של עוד ישבו זקנים וזקנות.
0: וואו, וואו.
1: שיר מדהים של יוסי גרין הגדול, ש... איזה מילים לדעתי מהנביא. איפשהו, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה בנביא, אבל זה מילים שציפייה לגאולה, מדבר על הגאולה, וזה הדבר שאצלי בכל אופן תמיד בוער, ואני תמיד מצפה ומייחל ומתפלל יחד איתכם שנזכה לגאולה שלמה ברחמים, שיהיה
0: אמן.
1: המשך האזנה הרבה.
0: תודה וחג שמח, חג שמח, אבי מן. איזה בחירה, איזה שיר.

0: איזה יופי. טוב, עכשיו שלוימי קצנלבוגן נבחר לנו את השיר, כן, שיר מהמקורות האהוב עליו במיוחד. שלוימי, אתה איתנו?
1: שלום קובי, צהריים טובים.
0: וברכה.
1: שלום לכם, מאזיני תוכנית בא בארבע של קובי ברומר הנפלאה.
0: כפרה עליך.
1: תוכנית מיוחדת מאוד. קוראים לי שלומי קצנלבוגן, ושאלו אותי מה השיר שאני הכי מחובר אליו, בכל השירים שקיימים במוזיקה היהודית. זו שאלה מאוד קשה, אכזרית אפילו הייתי אומר.
0: לא, הגזמת.
1: השירים שאני מאוד מחובר אליו נקרא טניה, קלאסיקה גדולה, יוסי גרין, אברהם פריד, טניה אומר בשמואל, שאם השיר הזה גם סיפור אישי, לא יודע אם אני אחשוף אותו אם זה המקום, אבל המילים שלו כל כך נוגעות אלינו. הקדוש ברוך הוא מבקש, ישמואל בני ברוכייני, בעצם הוא מבקש מכל אחד מאיתנו שנברך אותו שמה, שיכבשו רחמיו את כעסו, שיחון אותנו, שירחם עלינו, שייתן לנו חיים טובים. נאחל לכולנו שהברכה הזאת תתקיים, ושיהיה לנו אח טוב וחסד. אוהב אתכם, ביי ביי.
0: תודה שלוימי קצנלבוגן, זאת הבחירה שלו, איזה נפלא, יוסי

וואו, איזה בחירה, איזה בחירה, קצנל בוגן, בהחלט נפלא. טוב, אני צריך לעבור על הדעות שלכם, מה לעשות, ואין לנו פה מספיק זמן היום, מה אני אעשה עם הזמן? זלמן יא סלאם, התלהבתם פה ממירסקי, רושמים פה. בכוונה כל השירים של מרדכי בן דוד שואלים אותי, לא, זאת היה הבחירה שלהם, הייתה להם בחירה חופשית. הנה גם אברהם פריד פה בתוך הרשימה. אין על הנוסטלגיות שירים טובים שנשארים לאורך זמן, בהחלט. קובי, יש מצב שנשטויקק, רוצים את שנשטויקק? לא יומן כי יסופר, קובי, מקשיבים לתוכנית שלך ותשים שירים יפים של שבועות של התורה, פחות אוהבים שאתה מלא זמרים. למה אתם לא אוהבים את זה? אוי, טוב, לא אספיק לקרוא פה את כל ההודעות, יש פה טריליון הודעות, אני מתנצל, מתנצל, אבל שאלתם אותי מה הבחירה שלי? שיר המקורות שאני הכי מחובר אליו. אז השיר הבא שאיתו נחתום את התוכנית. אחת שאלתי מי את השם משפחת רזאל, נגיד תודות לצוות שלנו. בראשותה של נורית אפלמון שלך והפיקה אותנו, שימי ברוורמן נתן את כל הנשמה והלב שלו היום פה, אריאל ספקטור, ישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מני גר שוורץ, אורית הרמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר, ובעזרת השם אנחנו נשתמע בעזרת השם אחרי החג ושבת כמובן, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, חג שמח, את כל הטוב שבעולם אני מאחל לכם, שנזכה לקבל את התורה כמו שצריך, בשורות טובות, נשתמע.

אחר צהריים מעולים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, זה התדר. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתי, ואנחנו כאן מתכוננים היום, ממש, עד הסוף, עם כל המוזיקה האפשרית והטובה והראויה לחג מתן תורה, לשבועות. אז עוגות גבינה ומאכלי חלב לא יהיו פה, אבל מוזיקה משובחת במיוחד ושונה וייחודית, כן תהיה. תהיה גם תהיה. נפתח עם נפתלי קמפה, מלאך לרגעים.

0: רזאל אהרון הולך ללמוד יחד עם ישיבת תורה והלכה, פרסמות, כבר חוזרים.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב-2 בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו, ליפה שמלצר מתוך בבליפה עם גמורה במנגינה.

זה שיר בלתי נשכח של שואקי וערב, כל כך מרגש, יפה, נוגע ומחזיר לשואקי של אז. יעקב ינג שר ושיננתום.

לולי של המלך מרדכי בן דוד, מתוך האלבום ההוא לולי הבלתי נשכח, את הקלאסיקות הגדולות. כל זה לרגל שבועות, כן. הנה מונה רוזנבלום, אשרייכם תלמידי חכומים, שיר הסיומים הגדול שלו.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בקול חי מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
15: רב יוסף במלדה עצרת.
16: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם. אריאל שר, איקה בשוקה.
15: אבו לי אגלה משובחת.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מסופר על הנציב מוולוז'ין, זכותו הגן עלינו, שבשעה שסיים לכתוב את ספרו העמק שאלה, הוא ערך סעודה גדולה, וכך נעם לכל המשתתפים. משתתפים יקרים, השמחה כעת היא איננה רק על הוצאת הספר, אלא מה שהיה בהיותי ילד קט רך בימים, הייתי ילד מאוד שובב. לילה אחד שמעתי את אבי אומר לאמי, בנינו האהוב נפתלי צבי הוא ילד שובב, לא רוצה ללמוד, לא יצא ממנו שום דבר, אין ברירה, אלא לשלוח אותו ללמוד מקצוע, לשלוח אותו לעבוד. כששמעתי את זה, חרה לי כל כך, והתחלתי ללמוד בצורה רצינית, פשוט תפסתי את עצמי בידיים, והתחלתי ללמוד תורה. וכאן אומר הנציב לקהל המשתתפים, תתארו לעצמכם שלא הייתי שומע את הדיבורים הללו של אבא ואמא שלי. הייתי הולך ללמוד מקצוע, עוזב את לימוד התורה, הולך לעבוד, הייתי יהודי טוב, שמתפרנס ממעשה ידיי. בהגיע יום פטירתי, הייתי עולה למעלה, והיו מביאים לי ספר והיו שואלים אותי, נפתלי צבי, אתה מכיר את הספר הזה? הייתי אומר להם לא, ובשמיים היו עונים לי, זה ספר שאתה היית אמור לחבר. מה הייתי עונה על זה? הסעודה שאני עושה כעת, זה הודעה להשם ששמעתי את הדו-שיח של הוריי. מה שמלמד אותנו הנציב מוולוז'ין בערב מתן תורה, שאף פעם לא להתייאש. גם בן אדם שהוא שובב, וגם ילד שעושה קצת מעשי שטות, זה דרכם של ילדים רבים. כל ילד הוא עולם מולו, שברבות הימים יכול לצאת ממנו אדם גדול בתורה ובמידות. עלינו להתייאש, חס וחלילה להרים ידיים מכל ילד בעולם. הרבה תפילות, הרבה סבלנות, אבל בסופו של דבר, בעזרתו ידברך, זה ישתלם גם ישתלם. חג שמח, שבת שלום שקט ומבורך, ולא לשכוח מחר במהלך היום לעשות עירוב תבשילין.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיק, תוכנית פחות שגרתית, אנחנו מכוונים כבר לשבועות, אז הנה שלוימי דסקל, ללמוד תוירו.

0: מחרוזת תורה בלתי נשכחת, ניגוני בעיטה במרדכי בן דוד, כמו שרק הוא יודע לשיר. באמת בלתי נשכח ונדיר איך שזה מבוצע, האחד והיחיד. סוקי ברי כאן על הלחנים, על העיבודים. איזה לחנים, הלחנים הם קלאסיקות. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו,

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
5: 102.5 FM חזרנו עכשיו, קצת דירשו, הנה אוי רחיומים בימין או של סמט וכל החבר'ה.

לעסוק בדברי תורה. שר בני פרידמן, שלמה ברכניץ מלחין את השיר הזה. עכשיו פרידים, ברוך אלוהיכנו, שברון ולכבודוי.

אלי הרצליך וההמונים שרים בזכות סטוירו. ועכשיו חוזרים אחורה בזמן, מיכאל שטרייכר, כבר הרבה זמן לא שמענו. הנה משה קיבל תורה מסיני.

פיני איינורן מתוך החדש שלו, ואור עינינו, כך קוראים לשיר, הרב מנחם נורדמן מלחין, ופיני שר. הנה ליפה שמלצר ואחד האהובים עליי, בכתב ובעל פה.

מרדכי בן דוד, יחד עם מוטי שטיינמץ, שרים את חיימי, אחד הלהיטים הגדולים של שלמה יהודה רכניץ, מתוך שיר אחד, אלבומו הראשון. הנה יונגרליך, שרים אשריכם.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב-2 בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ואקו, אישורי, רובורי וקיון, בעלוות, טוי וור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
6: ציפורי קלאס.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
11: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
14: 102.5 FM, אנחנו כאן, הישורת האחרונה, אבל אי אפשר להתכונן לחג שבועות בלי התורה והאומות של פריד מתוך אוצרות יהודיים.

המלאכי דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיום שאינך מודע.

זהו, אנחנו מסיימים. אני הייתי איתכם אלי קליין, היה איתי יהודי סיני וכל הצוות כאן של המיוזיק. נאחל לכם המשך האזנה מעולה. נסגור עם קיים חיינו מתוך שירים שכתבתי, כך לרגל החג, שיהיה לכולנו חג שמח ומרומם, וגם שבת שלום כבר לאחרי. אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון הבא, תום מקום אותה שעה, בשקט ובשלווה, בעזרת השם, בהתרוממות הרוח והנפש. גוט יום טוב וגם גוט שבס. ביי ולהתראות.

מעלות. כבר 30 שנה. באולפן קובי סלע.

0: FM מצד מספר 1340. אנחנו משודרים בשידור חי בכל חי מיוזיק. השבוע לא נהיה בכל הנחל רדיו ברסלב בחמישי בתשע, כן? חג מתן תורה. אנחנו אבל נהיה בעזרת השם במוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בערב בתוקר FM. כמה אתה כותב שם? כמה אתה כותב שם? כדי לעלות לשידור אתם מוזמנים להתקשר ל-0338-1025 או באתר דרך עלייה לשידור. הוואטסאפ שלנו בשידור 0586-1025. כדי לדרג את המצעד החל מהשעה 9:02 הערב, המספר המדליק בחסות ג'וזי, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ 0584-1025. עורך אותנו, עורך אותנו חיים קורץ, מפיק אותנו שימי ברוורמן, ומנהל כל חיים מיוזיק ישי נוימן. תודה ענקית למעניקי הפרסים שלנו, רשת ג'פן ג'פן האסייתית המהודרת הטובה בישראל, בדת בית יוסף בכל הארץ, רשת ג'אסט מיט המהודרת בבני ברק בקשות הרב לנדאו ובשאר הסניפים בדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין 10 הסניפים בקשות מהודרת של בדת בית יוסף, וגריל בר המצוינת במבשרת בקשות הרב מחפוז. יש לכם גם רכב שכור ליום, מתנת יוסי ויצמן, ליסינג פרטי, טיפולי, השכרת רכב בארץ ובחול ומכירת רכב, כל מה שצריך כדי שתדרגו. כאמור, בקרוב פרס באמת, פרס אין לי מילים לתאר כמה שהוא יהיה פרס טוב, שהוגרל בין המדרגים בכל שבוע, יבחרו שלושה מדרגים, והם יוכלו להתמודד על הפרס הזה, זה פרס שווה, זאת אומרת, פרס טוב, כאילו הייתי אומר. אז זהו, בשבוע שעבר, כמו שרבים מכם יודעים, הוצאנו ארבעה שירים והכנסנו ארבעה שירים בפינה לשיפוטכם. השבוע אנחנו חוזרים לשגרה הרגילה והמבורכת של שלושה שירים בפינה לשיפוטכם. וככל שאתם אוהבים את השירים, ככה אתם מדרגים אותם, ואם אתם מדרגים אותם, אז יש סיכוי טוב שבמצעד שבא, הבא שיהיה, הוא יהיה בסגנונכם. מה, אני רואה שישי נועם אני הגיע לעבודה, אין לו מה לעשות. ישי, מה קורה? אבי הבת. מזל טוב שיהיה לך, הוא לא הגיע, לא משנה, הוא מנהל את הערוץ כמו שצריך, ומזל טוב אישי, מאוד מאוד שמח בשבילך, בעזרת השם, בנות זה דבר טוב בבית, שתדע, יש לי 9 נכדות בלי עין הרע, וזה סבבה לגמרי. אוקיי, אז אמרנו את כל מה שצריך להגיד, 0338-1125, יש לכם מפיק פשוט, אגדה, שווה להתקשר רק בשביל לשמוע אותו, מעיף אתכם מהשידור, זהו, אמרנו את כל מה שצריך, אפשר ללחוץ על הכפתור של 17.
1: 17. 17.

0: אמרתי שפתחנו עם אקטואליה, השם יש מלחמה, שלומי גרטנר, על ארנג'ליטי וולדנר, העיבוד של דוני גרוס, 5 שבועות במידה דרידה של 7 שלבים על המקום ה-17, וזה היה שלומי גרטנר כאמור, 0-3-3-8-1-2-5, אני רואה שמשפחת, קיצור, משפחת קוף, נקרא להם ככה, משפחת קוף, כבר תוקפת אותנו מכל הכיוונים, הם רוצים פרסים, גם האחות הראשונה, גם האחות השנייה, אבל אנחנו נבדוק מה אפשר לעשות, אם בכלל וככה ותמה ולמה. 0-3-3-8-1-2-5, וואטסאפ 0-5-8-6-0-2-5, ואפשר כמובן גם באתר, מה שמביא אותנו אל ה...
1: ועכשיו, מקום 16.
0: שיר שקט לכבוד מתן תורה.

0: באמת היה קשה, היה קשה. אנחנו מדברים על משיח בן דוד, מקהלת פרחי ניו יורק, הלחן והניצוח של איצי בלד, ההפקה המוזיקלית והעיבודים של יואלי וייס, איצי בלד ולדעתי גם סונו, אבל זה לא כתוב, אבל אני מנחש. כמה אנרגיות. שבוע שלישי במצד, דריכה, שבוע נוסף במקום ה-16. אם גם אתם רוצים לדרג את השירים, אתם מוזמנים לעשות זאת החל מהשעה 9:02 ב-0-5-8-400-1025 או באתר MS. כן, כאלה אנחנו, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לפנק אתכם באיזה מקבץ נניח.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה בכלל פעילות העמותה. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
3: ציפורי קלאס!
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות כללית. הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.

טישלר, משה טישלר יגעתי, זאת אומרת הוא יגע, אני ידעתי שהוא יגע, הלחן העיבוד והפקה המוזיקלית של נחום לויתן מתוך האלבום החדש, האלבום? אוי, מה קרה לי? האלבום החדש, מילי נקרא שיר האלבום הזה, האלבום של השיר הזה, של השיר של ה... שכן, בדיוק. שלושה שבועות במצעד ירידה של שלב אחד למקום ה-15, 0-3-3-8-1-1-2-5. אוי המאזינים האלה, אוי המאזינים האלה. מנחם, קובי, האם אפשר לשים שיר של אלי קליין למצעד שלך? אני אשמח מאוד, אוהב מנחם ולס. אלי קליין? הרגע, הרגע? שנייה לפני שהתחיל המצעד הוא ישמיע שיר שלו. מה אתה צריך? אלי תותח, אלי תותח, אבל מתברר שגם יעקב שואל שאלה, אני חושב תהייה טובה, הייתי אומר קושייה טובה שהיא חצי פתרון כבר. האם בקרוב יתחילו לקרוא למצעד שירים במעלות כבר 31 שנה? שואל יעקב. האם אתה שואל בגלל ה-20 במאי או בגלל ג' בסיוון, או האם בגלל שאנחנו בעצם כבר שנה נמצאים בכל חיים מיוזיק, לדעתי, כן? שנה, לא? מה לא עברנו בשנה הזאת? אני חושב ששנה, כן. יאיר המצליף, לצערי מאז שעברת לשעה הזו שמתאימה מאוד לילדים, אומר יאיר, קשה לי לשמוע, אולי כדאי לעשות סקר בין השומעים אם להחזיר לשעה 9. יאיר, מה זה פה? אתה חושב שהמאזינים קובעים? האמת שאני מאוד אהבתי את השעה 9, אם אתה שואל. אבל זה דפק לי את הדף היומי. וגם קובי בלוך, כפרה עליו, ייזכר לטובה, חשב שזה יכול להיות משהו מאוד מרגש, להחזיר את השעה, את המצעד ליום ולשעה ההיסטורית שלו. ובנימין, שהוא היהושע בינון של MDY מודיעין, אילית, שואל האם לאור ההתקפות, האם אני ראוי לקבל את הפרס הגרנדיוזי? התשובה היא לא, כמובן. לא בסמך רבתי. אז הגענו לשיר שנמצא במקום 14.

0: זה היה אסף ארוש, הוא הרים את עיניו, בשיר להרים עיניים. מילים, לחן, הפקה מוזיקלית, אסף ארוש. שבוע שני כניסה מהפינה לשיבותכם בשבוע שעבר אל המקום ה-14. 03-381-1025, אפשר גם דרך המתקן הזה שנמצא באתר, שבו אתם יכולים לדבר עם המגיש, ואף ללחוש לו לחשים ולחישות וכל מה שמסביב. אנחנו כבר במקום ה-13.
1: המקום.
2: You're listening to
1: המקום ה-13.
2: המקום ה-13.

0: זה לטובה, דוד ברג, המילים והלחן שלו, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, גם השיר הזה נכנס מהפינה לשבילכם בשבוע שעבר, אז הוא היה 20 והשבוע הוא 13, שזה המקסימום, שבעה שלבים זה המקסימום שאפשר לעלות או לרדת. הדס שואלת, איך מצביעים? רק בוואטסאפ? אימאלה, לא חשבתי שאחרי שנה עוד אני אשמע שאלות כאלה. טוב, אז אפשר לדרג החל מהשעה 9:02. בשלושת האופציות הבאות, באתר אמס, בעמוד המצד שנמצא במוזיקה, במדור המוזיקה, אפשר בתיבה קולית, כאילו להתקשר ל-0584025, 0584025, ואפשר גם בוואטסאפ, למי שיש ולמי שמסתדר לו, אז 0584025, וואטסאפ זה ה... זה. טוב, אני תוהה אם זה הזמן לפינה היסטורית, כי הגענו ל7:30. הוא על הקו? אוקיי.
1: פינה היסטורית.
2: פינה היסטורית.
0: אנחנו בפינה היסטורית שלנו, מצעד מספר 1340, ואנחנו מדברים על מצעד מספר 109, הוא שודר בכ"ח באב תשנ"ח, 20 באוגוסט 98. במקום השלישי במצעד היה לנו את יחד של יצחק ריס, במקום השני מודה אני של ניסן, וואו, איזה שמות, ובמקום הראשון השיר הזה,

0: מרחם ציון ישי ברסלויר, ערב טוב לך אדוני.
1: ערב טוב, קובי. ישי לא ברס... דיברנו, נראה לי כל השנים האלה לא דיברנו.
0: כמה שנים בסך הכל?
1: בוא נספור, 98-26, שיהיה, זה 30 שנה בשקט כמעט.
0: 30 שנה שלא דיברת איתי, אתה לא מתבייש?
1: נכון, צריך באמת, הקהל חטא רצינית פה.
0: רגע, אתה בארץ בכלל? כי חלק מהזמן אני חושב שהיית בחול.
1: נכון, הייתי בחול במשך שנים, אבל בארץ כבר הרבה מאוד שנים, כבר הייתי אומר, כבר 18-19 שנה בארץ, כן. וואו. משהו כזה.
0: יפה, ומה אתה עוסק בחיים? כי אני לא רואה ממך שירים חדשים או
1: נכון,
0: משהו כזה. מיצית?
1: נכון, אז לא, תשמע, זמר נשאר זמר ומוזיקאי נשאר מוזיקאי ברמה מסוימת, אבל לא, להתפרנס מזה לא, אני מתעסק היום בנדלן כבר הרבה שנים, בעיקר עם תושבי חוץ שקונים דירות בארצנו הקדושה, זה פחות יותר.
0: וואו. אני רואה שאתה גם מוסר שיעור בחובת הלבבות.
1: זה משהו ככה אישי שהתחלתי לעשות כל בוקר, כדי, איך אומרים, לזכות קצת הרבים, לחזק את עצמי, משהו בקטנה. ממש ככה.
0: יפה, אז
1: חיזוק עצמי וחיזוק כללי, זהו, זה הכל.
0: נטשת לגמרי תחום המוזיקה, כאילו, אתה מופיע פה ושם, אתה היית חזק בכל מיני קהילות, לא? אני טועה.
1: נכון, השארתי, הייתה לי תזמורת, הוצאתי אז דיסק בזמנו עם רובי בנט, ומאז פחות או יותר הלכתי קצת לכיוונים אחרים, הייתי איש חינוך במשך תקופה גדולה בארצות הברית, הופעתי שם קצת, הופעתי גם פה קצת כשהייתי מגיע, ואז לאט לאט זה דח.
0: אתה מתגעגע לזה?
1: כן, לא כל כך. זאת אומרת, באיזשהו שלב זה כבר התחיל להיות לשחוק, החלטתי שכל ערב זה לעשות זה לא בשבילי באיזשהו שלב, וזהו, היום בעיקר אני שר למשפחה, אני עושה חופות, אם זה לילדים שלי כשהם מתחתנים, כשחיתנתי, או חברים, או משהו כזה, דברים יותר קלאסיים. אני הלחנתי כמה שירים לעצמי, עדיין לא יצא לי להוציא אותם בשביל הכיף, בעזרת השם אולי יום אחד.
0: עם סונו, סכום... פשוט, עם סונו, AI, עושה לך את העיבוד בעצמו.
1: כן, זהו, אז תאמין, אנחנו בראש שלנו בימים ההם של להיכנס לאולפן ולשלם עשרות אלפי דולרים להקלטה.
0: תגיד לי רגע, וממה שאתה שומע, יש איזה משהו במוזיקה היום שעובר אותך?
1: תשמע, אני לא כזה בקי, מה שנקרא, אבל אתה יודע, כששומעים היום את המוזיקה, קודם כל יש לך הרבה הרבה הרבה הרבה כישרון היום בשוק. הרבה מאוד כישרון בשוק. אני חושב שבמשך שנים הווקלי, אתה יודע, אנחנו עוד בימים של, אתה יודע, מה שנקרא, הגדוילים שלנו היו מורדכה ואברהם פריד, אז בזמנו, לאט לאט הגיעו כל מיני צעירים, אנחנו היינו ביניהם, ומאז הגיעו כבר אחרים, כמו שווקי כבר אז, שהיום הוא כבר נחשב עתיק כבר כנראה, ואז הגיעו כל הצעירים של ימינו. היום יש כל מיני חידושים במוזיקה, דברים מעניינים דווקא מאוד מאוד מאוד. המוזיקה עברה, איך אומרים, אבולוציה רצינית, יש פה דברים מאוד מאוד יפים. אז להגיד לך שאני בסגנון, כשאני פותח את הפה לדוגמה לשיר, אז תמיד אומרים שאני זקן עם הרייש ועם הזה ועם הפה ועם השם.
0: אתה זקן על בליינד.
1: אז בדיוק, אז אנחנו יודעים שאנחנו עתיקים בתוך הדבר הזה, וכן, יש מקום לצעירים, זה המקום שלהם.
0: יפה מאוד, ישי ברסלויר, איזה כיף ששמרתי את הטלפון שלך ומצאתי אותך אחרי 30 שנה, תרחם ציון, השיר שהיה במקום הראשון במצעד מספר 109 וגם במצעד מספר 110. תודה רבה לך והמשך חיים נפלאים ומאושרים.
1: מאמן, וגם לך קובי, תמשיך לעשות חיים.

0: גבי סלע מנגן לכם את המצעד. המקום.
1: המקום.
0: המקום. 12.
1: המקום.
0: מה 12?
1: 12.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז יש כאלה שבוכים, אני שומע. המילים והלחן של תמר יהלומי ויונתן קלימי, גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של שניהם. סיבוב, סיבוב, סיבוב, סיבוב, סיבוב, איך אומרים? סיבוב, סיבוב. סיבוב העולם של יניב בן משיח, כניסה מהפינה שבותכם בשבוע שעבר, היה ב-19, השבוע הוא ב-12, והוא משתמש בשבעת השלבים המקסימליים האפשריים בכל שבוע. יאיה. וכעת למאזין אפליים, זה השיר שנמצא במקום ה-11.
1: המקום ה-11. שירים במעלות.
2: 11.

0: מנדי וורש ויוסי גרין, או יותר נכון יוסי גרין ומנדי וורש, שרים את אהבת ישראל, המילים והלחן של אחים בלומשטיין ומנדי וורש. יוסי גרין הוא מנדי פורטנוי, העיבוד והפקה של מנדי פורטנוי, קליפ הבינה המלאכותית הכל כך כל כך חמוד שייך לשי ברק, שגם הוא כל כך כל כך חמוד. זה המקום ה-11 שלנו הערב, כניסה עלייה של 6 שלבים מהמקום ה-17 אל המקום ה-11, וגם השיר הזה הוא תוצר של הבחירות שלכם. אתם מדרגים החל מהשעה 9:02 דקות באתר אמס או בוואטסאפ או בתיבה הקולית של 058-400-1025. הגענו לעשרת הגדולים,
1: ועכשיו עשרת הגדולים, עשרת הגדולים,
2: עשרת הגדולים,

0: זה שיר פצצה, סנדי דינקל עם קברי הצדיקים, המילים והקונספט של סנדי דינקל. כבר דיברנו על זה שזה קרדיט חדש שלא היה כמו בעבר. הלחן של אלי קליין והעיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 5 שבועות עלייה של שלביים אל המקום העשירי, 03-381-1025. אני רוצה להציע פה אתגר לאחת המאזינות, זאת ששלחה את ההודעה האחרונה, אוקיי? למה שלא תכתבי את השם שלך? אני בעד לתת פרסים למי ש כותב הודעה ביקורת בונה מתוך ליבו. אז זהו, אז אם את רוצה, שלחי לנו הודעה נוספת עם הפרטים שלך, אני אתן לך פרס על כך, גם כדי להראות שאני לא כועס. ואני מתכוון להודעה שכתוב בה, אוף, אוקיי? ההודעה עם האוף, אז תחזרי על ההודעה ותכתבי את הפרטים ופרס עליי. סבבה, כמו שאומרים, בטח, בטח, ועוד איך, וכולי וכולי וכולי, אלא מה?
1: קובי, אתה חופר.
2: נתומה רפכה.
3: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860.
8: תאמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מבחן. חנות התכשיטים של ירון בר.
12: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
13: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
15: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
16: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו סגולה מדהימה.
17: תשע. מקום תשיעי.
18: מקום תשיעי.
17: תשע.

0: בדרך כלל אני אומר ששיר שכבר צעד מלא זמן, כל מה שעל השיר הזה, 9 שבועות, זה לא הרבה זמן, אבל זה יותר מהרבה אחרים, אז כבר צריך לפנות את מקומו לשירים אחרים. פשוט אני לא מצליח להגיד את זה בעצמי, רוב שאני אוהב את השיר הזה, ואני תוהה מתי ג'סט מנדל יוציא לנו שיר נוסף בסגנון הזה, שהוא מחיה ניגונים מוכרים וידועים, ומכניס בהם את האלמנט החדשני כל כך. הלחן ברסלבי, העיבוד של מנדי פורטנוי כחלק מההפקה של ג'סט מנדל, רק מנדל, וזה גם חלק מהפרויקט המוזיקלי שהוא חוסה תחת הלייבל של תנקיו השם. 9 שבועות במצעד, עלייה של שבועיים אל המקום התשיעי. הוא לא הגיע מעבר למקום השמיני, ואני חושב שכדאי שיגיע איפשהו למקומות גבוהים, כי אני אוהב אותו וגם אני שומע אותו בכל יום שישי באחת התוכניות של כל חיי מיוזיק. כמעט כל שבוע אני שומע אותו, כל שבועיים אני חושב, או משהו כזה. טוב, אנחנו נמצאים במקום השמיני ובמקום השמיני.
1: ועכשיו, כן. המקום השמיני.
0: יא.
1: 8.
0: אוקיי.
1: מקום שמיני.

שלמה כהן עם אמונה, הלחן של יוסי רויכר, העיבוד והפקה המוזיקלית של עמי כהן, מקהלת דידים העולמית, שבעה שבועות במצעד הירידה של שלב אחד אל המקום השמיני. אני טועה אם זה מה שאני צריך לעשות. אני אתחבט עוד שיר אחד אם זה מה שאני רוצה לעשות, וצריך לעשות. אבל בינתיים 0338-1025, אפשר גם דרך הודעה לשידור באתר, אפשר גם בוואטסאפ 0568-600-1025. אנחנו במקום השביעי.

0: זה יופי, ירון בר ודה של העתיד, הלחץ של יוסי גרין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינברז, 8 שבועות ירידה של שלביים אל המקום השביעי, הוא כבר היה במקום החמישי ויכול להיות שהוא יעלה עוד. יו, איזה שיר מהמם, אין על ירון, חבל שמחר לא יהיה אותו. מחר יהיה אותו, אולי הוא לא יהיה בשידור, אבל הוא יהיה, מה זה לא יהיה אותו? כן. ולשאלה של בננית, ובכן, התשובה היא חיובית לשאלתך. זהו זה, זה בנוגע לכל מי שאמר למה אני לא מקריא הודעות. תלוי איזה הודעות אני לא מקריא. יש הודעות שאני לא מקריא ויש הודעות שאני כן מקריא. זהו זה, אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום השישי, ומיד לאחריו, מיד לאחריו, אני חושב שהפסקתי להתלבט, ואני אעשה את זה. נראה לי שלא יהיה מנוס, ואני אעשה את זה. כי בגיל הזה, כשאתה רוצה לעשות משהו, שמה להתלבט.
1: יאללה חביבי, יאללה אש!

כנפי נשרים, זין ויל ויינברגר, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר, הקולות של מקהלת מלכות, 8 שבועות במצעד, הרידה של 3 שלבים אל המקום השישי, והשיר הזה כבר היה במקום הראשון בשבוע הרביעי שלו. התלבטתי קצת ובסוף החלטתי שזה שווה את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 49 יום לעומר שהם 7 שבועות. הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה וימינו. אמן.

0: בובי אתה חופר.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד. שירים במעלות, כבר 30 שנה.

אני עדיין מתרגש, הצלחתי לסיים את ספירת העומר כמו שצריך. לא היו הרבה שנים כאלה שזה קרה, אבל הנה. אנחנו היום בפינת ה-AI שלנו, משמיעים לכם את השיר של נתנאל והמכונות, נתנאל אייפר והמכונות שלו, עם יונה מצא, שהוא הכין במיוחד לרגל חג השבועות. אם גם לכם יש שירים שהפקתם באמצעות הבינה המלאכותית, אתם מוזמנים לשלוח אלינו למצעד. מאוד פשוט להגיע אלינו. עושים גוגל קובי סלע ומוצאים את המייל שלי ואפשר לשלוח והכל בסדר וטוב וכולי וכולי וכולי. זהו, אני חושב שאפשר לצאת לשיר שנקרא יונה מצה.

0: איזה יופי אתה, איזה תותח אתה באמת, נתנאל, בלי עין הרע, אתה פשוט מוכשר בטירוף. יונה מצא, נתנאל והמכונות, זאת פינת ה-AI שלנו, ואם יש לכם AI משלכם, אתם מוזנים לשלוח אלינו, ובהחלט נעשה עם זה את מה שצריך. הגענו אל השיר שנמצא למקום החמישי.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. החמישייה הנבחרת.

0: אל חנן ענבל עם מלאך, הלחן של אבי סולי, העיבוד והפקה המוזיקלית של אהרון ריחי. ארבעה שבועות במצעד, עלייה של ארבעה שלבים על המקום החמישי. המילים כמובן מבוססות על דברי החזון איש. זה המקום החמישי, אנחנו מגיעים אל המקום הרביעי, ובמקום הרביעי... 1, 2, 3, 4, come on!
1: מקום רביעי, מקום רביעי! Yeah!

0: טוב, אז זה היה פיני איינורן, כמו שאפשר לנחש. מילים ולחם של דוד בן ארזה, עיבוד והפקה מוזיקלית של יאיר ואייל שריקי, דה שריקיז, שישה שבועות במצעד, הרידה של שלביים למקום הרביעי, הוא כבר הגיע למקום השני, זה כאמור פיני איינורן. בואו נסגור פה כמה דברים. מיכל משתמשת במשאבי המצעד כדי לברר כל מיני דברים, ואף לפתור התערבויות שלה עם חברותיה. איקובי, יש לי שאלה, שיר של מרדכי בן דוד, שיר השלום, של מי הלחן? וגם האם זה שיר שלו, שלפני זה היה לזה ביצוע אחר? אני מתווכחת עם חברה, אם זה שלו, במקור, או שהיה לה שיר ביצוע אחר, וזה ביצוע קאבר. אשמח לתשובה, תודה רבה. ובכן, מיכל, אני פניתי אל האיש שמבין בדברים האלה. אפליים, חבר שלי, אחי הקטן, והוא אומר ש-MBD לא עונה ברור על זה, רק נספר שעלה במוחו בליל כוכבים בפלורידה. זה נשמע כמו עוד איזה איום של דונלד, בן פרד, כפרה עליו, שיקבל החלטות טובות וכדאי שיזדרז עם זה, אבל זאת התשובה לשאלתך. כן. זה בקשר לזה, רננה ניסתה להטריל אותי, זאת אומרת, היא ניסתה להטריל את מאזיננו, כן? היא אומרת שהיום 48 ולא 49. הייתי זורם איתה, אלמלא זה שכנראה שהיא נמצאת באזור מסוים שעדיין לא הייתה בו שקיעה, ולכן מבחינתה 48, אנחנו באזור ירושלים, ואנחנו סיימנו, תם ונשלם הפרויקט השנה של ספירת העומר בשלום, הערב היה 49, ומחר בערב בעזרת השם יתברך חג מתן תורה. זהו, אני פונה אל הפינה הכה אהובה.
1: וכעת הפינה לשיפוטכם. ועכשיו הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם. בפינה לשיפוטכם יש לנו כמה שירים, שלושה הערב. הראשון של מוטי שטיינמץ, אמת תורתנו, הלחן של יעקב יהודה דסקל, העיבוד והמקלות של דיוויד טוי, ו-18 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג אותו החל מהשעה 9:02 ב-0584-102-5, גם וואטסאפ, גם הודעה קולית, וגם באתר אמס, החל מהשעה 9:02:18, אמת תורתנו, זה השיר הראשון שלנו בפינה, ישיבותכם. 18

אמת תורתנו, מוטי שטיינמץ, לחן יעקב יהודה דסקל, העיבוד והמקלות של דיוויד טוב 18, זה השיר הראשון בפינה ישבותכם מתוך שלושה שאותם אתם יכולים לדרג, או לא, באמצעות המערכות שלנו, גם וואטסאפ, גם תיבה קולית 058-400-125, או באתר אמס, החל מהשעה 9:02, אמת תורתנו, אמס תו יוסייני, מוטי שטיינמץ. ולשאלת המאזינה, אם אני ספרדי או אשכנזי, אני מניח שהיא שואלת בגלל נוסח ברכת ספירת העומר. ובכן, אני ספרדי גאה. עכשיו, בתור שכזה, אציג את השיר הבא, שמספרו 19. זי גוט, מוטי ויזל ומנדי ויזל. לא יודע למה לא לקרוא להם מוטי ומנדי ויזל, אבל זה שני אנשים שונים. אולי הויזל שנכתב של כל אחד מהם הוא אחר. בכל מקרה, איתם מקלת מלכוס ומקלת זינגרליך, הלחן והביצוע במקור של ארשי ויינברגר ודובי מייזס, והביצוע של מוטי ויזל ומנדי ויזל, העיבוד של יונתן בלוי, 19, אם אתם רוצים לדרג, החל מהשעה 9:02, 058-400-125, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, או באתר אמס, כעת שיר מספר 19. 19.

מוטי ויזל ומנדי ויזל, זי גוט או זי גיט, אם אתם אומרים את זה בעברה נכונה, אם אני אומר את זה בעברה נכונה, עיבוד של יונתן לוי, הלחן והביצוע במקור של אשי ויינבגר ודובי מייזלס, 19, זה השיר השני בפני נשמותכם, אתם מוזמנים לדרג אותו, או שלא, החל מהשעה 9 ושתי דקות, ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, וגם באתר אמס כמובן. השיר השלישי בפינה לשמותכם, מספרו 20, שמו חגיגה, מזמר אותו ברל פיידן. המילים והלחן של אבי סולי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אליה נתנאלי. חגיגה, שיר, אפשר לומר, שקט מאוד. לא שקט כמו ההוא של משיח, אבל שיר שקט, מספרו 20. אתם מוזמנים דרגע אחרי למשל 9 ושתי דקות, 058-400-1025, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, או באתר אמס 20.

0: חגיגה של ברל פיידן, המילים והלחן של אביסול, העיבוד והפקה מוזיקלית של ליאן נתנאלי, זה הפינה שיפוטכם, 20 בפינה שיפוטכם, אתם מוזמנים גם לדרג את השירים האחרים, זייגית של מוטי ויזל ומנטי ויזל, ואמת תורתנו של מוטי שטיינים את 18, 19 ו-20, החל מה שהתשע ושתי דקות ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, או ב-MS, ובכל מקרה אנחנו נבחר כמה מאזינים, חוץ מהפרסים שאנחנו נותנים, בשביל להיות חלק מהגרלה של הפרס הגדול, בכל שבוע ניקח שלושה, ואחד מכל פורמט, בנוסף לפרסים שאנחנו נותנים. אז זאת הייתה הפינה לשיפוטכם שלנו הערב, האם נחזור אל שלושת הגדולים, וניפרד ממי שצריך להיפרד בהמשך? אני חושב שכן, בואו נעשה את זה.
1: המקום השלישי, שלוש, מקום שלישי.

0: טוב, שמוליק סוכות, הלחן של בנצי שטיין, המילים של בנצי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז. אבא טוב, 4 שבועות במצעד, עלייה של 5 שלבים אל המקום השלישי. אוי, הגענו למקום השני. איזה קטע? הנה המקום השני.
1: ועכשיו...
2: Come on!
1: המקום השני.

0: תנגן את זה, תנגן את זה, אלחנן אלחדד, המילים שלו, המילים והלחן שלו, העיבוד והפקה המוזיקלית של שמואל כהן, 9 שבועות במצעד הירידה של שלב אחד, אל המקום השני אחרי שבועיים במקום הראשון. אנחנו הפסקונת קטנה, כן? מה זה קטנה? פחות משתי דקות לדעתי. ונשוב.
1: נתומה רפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5 553.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. 70 במעלות.
0: טוב, אז בואו נספר לכם מה קרה אצלנו במצעד הערב. בפינה אישית אתכם מתורתנו, מוטי שטיינים 18, זי גיט, מוטי ויזל ומנטי ויזל 19, וחגיגה של ברל פיידן 20. זאת הפינה אישית אתכם. במצעד מצאנו את השמש מלחמה של שלומי גרטנר 17, משיח בן דוד, מקהלת פרחי ניו יורק 16, יגעתי משה טישלר 15, 14, להרים עיניים אסף ארוש נכנס מהפינה אישית אתכם. זה לטובה דוד ברג 13, נכנס מהפינה אישית אתכם. סיבוב בעולם, יניב בן משיח 12, נכנס מהפינה אישית אתכם. ואהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין, נמצא במקום האחד עשר, ועלייה של 6 שלבים. קברי צדיקים, סנדי דינקל עולה שלביים למקום העשירי, אין עוד מלבדו, משולם זושה וג'אסט מנדל עולה שלביים אל התשיעי, אמונה של שלמה כהן במקום השמיני, ודה של העתיד ירון בר בשביעי, כנפי נשרים זנבין ויינברגר בשישי, מלאך של אלחנן ענבל עולה 4 שלבים אל החמישי, לב בעיר פיני איינורן נמצא במקום הרביעי, אבא טוב, שמולי צוקות עולה 5 שלבים אל המקום השלישי, ותנגן את זה אלחנן אלחדד, שמענו עכשיו במקום השני. השירים שאנחנו נפרדים מהם הערב הם רק מנגינות של איציק ויינגרטן, הבית שלי של אבי שפרונג, ועשו לי מקדש לארון רזל ושלמה קאט, בטח נשמע אותם בעזרת השם בשירים חדשים, בקרוב, בשמחה ובפסון, ובטוב לבב. הזוכים שלנו, בנצי היימן, אליהו אביי וצביה גריינמן, ברכותינו לכם הזוכים, אם קיבלתם את הפרס יופי ואם לא תרימו טלפון, נוודא שמגיע לכם ותקבלו גם. אנחנו פונים אליכם באמצעות הטלפון והמייל שהשארתם. זהו זה, אני חושב שאפשר כאילו להביע סוג של פרידה, בגלל שבסוף בסוף, בסוף בסוף, יש תוכנית אחריי, כן? פנחס בגה תכף תופס את השידור. אז בואו נגיד תודה קודם כל לכל מי שסייע לנו להרים את השידור הזה. ערך אותנו חיים קורץ, הפיק אותנו שימי... שימי, לא? זה שימי או לא? שימי, כן. שימי הפיק אותנו. זה היה כיף להיות מופק על ידי שימי. מזל טוב לישי נוימן, מנהל כל חיים מיוזיק. וזהו, סמנכ"ל הדיגיטל שלנו מניגר השוורץ, שעוזר לי מאוד במצעד הזה, אני חייב לומר. תודה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די-ג'י יוסי אזולאי ואלי קליינר, סיוע באותו, תודה גדולה למשה למפרט, שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונסי, ששומר אותנו בארכיוני נצח, ובשבת הקרובה, בחג הקרוב, הוא התבאס מאוד להישאר בבית הכנסת כשדונלד בן פרד יטייל במונסי. אבל לא נורא, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו יודעים שתסתדר. תודה ללעזר מרקס ויוסף הרנפלד על ניהול הארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד מנדי שורקי. תודה ענקית למעניקי הפרסים, רשת ג'פן ג'פן האסייתית המהודרת הטובה בישראל בדת בית יוסף בכל הארץ, רשת ג'סטית המהודרת בבני ברק בחשות הרב לנדו ושאר הסניפים בדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין 10 סניפים בחשות מהודרת של בדת בית יוסף, גריל בר המצוינת במבשרת בכשרות הרב מחפוד. לא, זה לא היה ציני בכלל, זה נכון מאוד. רכב תחור ליום, מתנת יוסי ויצמן, ניסינג פרטי, טיפולי השכרת רכב בארץ ובחול ומחירת רכב. זהו זה, מאזינים יקרים, תכף המקום הראשון ואופ לשיעור היומי בדף חף אני חושב, לא? משהו כזה, עם הרב עם רבלי סטפנסקי בשידור חי מבית שמש. רוצה לאחל לכולכם חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות. ניפגש בעזרת השם יתברך בשבוע הבא, והלוואי שהכל יהיה בסדר ונוכל לעשות זאת כמו שצריך, כמו שרגיל וכמו שמקובל, אחרי שננצח ניצחון גדול מאוד.
8: ועכשיו
9: מעלות
8: המקום הראשון.
10: Yes, it's number one. 3, 2, 1.
8: המקום הראשון.
9: מקום ראשון.
8: אחד. And the winner is... מקום ראשון.

מיועדת למתנדבי איחוד הצלה, כמובן גם לכם שאר המאזינים, אוהבים ומוכירים את כולם, אבל השעה הזאת אנחנו מכבדים ומוכירים את אלה שכל השבוע, כל השנה, יוצאים בהתראה של רגע, בהתראה של כמה שניות להציל חיים, בשביל שאנחנו נוכל להיות הכי בטוחים שיש. והיום אנחנו עם פרויקט מיוחד של איחוד הצלה, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. ומעט גם לדבר עם שני אנשים מאוד חשובים ומשפיעים באיחוד הצלה. אבל קונספט התוכנית הוא כזה, לא אנחנו בוחרים את השירים, בדרך כלל אנחנו מנגנים לכם את היום, אבל היום מתנדבי איחוד הצלה הם אלו שבוחרים לנו את הפלייליסט. ומשבוע שעבר אני יודע לומר לכם, אנחנו שבוע שני ככה באוויר, אבל אני יודע לומר לכם שמדובר בפלייליסט כל כך נהדר. אני כבר רואה את השיר הראשון לנגד עיניי, אותו מקדיש איציק הלל, מתנדב יחידת כוח הצלה. עוד מעט נדבר על היחידה הזו, הוא מתנדב יחידת כוח הצלה מסניף מודיעין אלית, והוא מבקש את ועתו כתבו לכם של מרדכי בן דוד, שהוא נכס צאן ברזל, אחד השירים הכי עוצמתיים שמבטאים את האהבה של התורה הקדושה. ואין יותר מתאים מהשיר הזה בשביל לפתוח איתו את קולות המתנדבים השבוע באווירה תורנית, באווירה של מתן תורה. אז קולחי מיוזיק, הנה מרדכי בן דוד, תוי רואה קדושו. להתפלל בעזרת השם שנגיע לחג הזה ראויים ומוכנים לקבל את התורה בעזרת השם, ומאחל לכם האזנה טובה, רגועה ונעימה, ובעזרת השם ששפע של התורה יאיר עלינו. הנה מרדכי בן דוד.

אחד השירים העוצמתיים המבטאים את האהבה לתורה הקדושה. אתם על כל חיים מיוזיק, מי שמצטרף אלינו, אנחנו על קולות המתנדבים, מתנדבי איחוד ההצלה.

אתם מתנדבי איחוד הצלה שנוסעים עכשיו בדרכים, אולי בבתים, שתפו אותנו, איך אתם ואיפה אולי אתם מאזינים לנו, שלחו אלינו לוואטסאפ 058-600-1025 058-600-1025. וכעת אנחנו אומרים שלום ללייזר איימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה. ערב טוב וערב חג מתן תורה שמח. כן, לייזר איימן מיד יהיה איתנו.

0: כן, אז כעת אנחנו אומרים שלום ללייזר היימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה. שלום וברכה, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, לך, לכל המאזינים, חג שמח לכולם.
0: כן, התרגשות גדולה, קולות המתנדבים זה בעצם לדעתי צריך להיות הבית השבועי, הבית החם של מתנדבי איחוד הצלה, ככה אלה שאוהבים מוזיקה וגם אלה שרוצים להתחבר לכל מה שקורה. בסוף אנחנו מאגדים פה את כל אלפי המתנדבים של איחוד הצלה תחת קורת גג אחת. אותי זה מרגש. מה אתה אומר על החיבור הנפלא הזה?
1: כן, קודם כל זה הזדמנות להגיד, קודם כל באמת לך אישית תודה רבה, וכמובן לרדיו כל חי, על הבמה המדהימה הזאת, על הבמה למתנדבים, לפנק את המתנדבים, לתת להם התבטאות, שיוכלו לבחור את השירים. הרי המתנדבים, תלווי איחוד הצלה, זה אנשים שהם מכוננות כל הזמן, והם רצים, בדיוק אנחנו ככה, ערב מתן תורה, אנו רצים והם רצים, וזה מתנדבים שהם רצים כל הזמן להצלת חיים. עכשיו, מתנדב רץ לאירוע, נוסע, דקה, שתיים, עד שמגיע למקום, מטפל, יש לו אחר כך את הזמן חזור. הוא יכול לשמוע, את התוכנית המדהימה שלכם, שומע את השירים, שומע איך מתנדב אחר אחד, מפרגן למתנדב אחר השני. זה בדיוק איחוד הצלה, וזה משפחת איחוד הצלה. אז קודם כל, תודה רבה על התוכנית המדהימה. זה בכלל מובן מאליו. זה הזדמנות להגיד לכם תודה ענקית. ואם אנחנו כבר מדברים פה ככה, ערב חג השבועות, אז אין ספק שזה הזדמנות להצדיע לכלל המתנדבים, למשפחת איחוד הצלה. אנשים יקרים, כמו שהזכרתי, רצים, בכוננות, נמצאים, אם זה על אופנועים, רכבים, אמבולנסים, רכבים הפרטיים שלהם, וכמובן כל מגוון כלי הרכב של איחוד הצלה, זה פשוט, מה הם שומעים עכשיו בתקופה הזאת? שומעים אתכם, ככה לקראת חג השבועות, מגיעים במהירות, עושים את זה מכל הלב. אז תמוד קודם כל, באמת, להגיד לכם תודה, להגיד להם תודה. וכמובן, למי שמוביל את זה, יש לנו ראשי סניפים, סגנים, בעלי תפקידים, אנשים יקרים, שנותנים מעצמם, מהמשפחה, על הזמן של המשפחה שלהם, על הזמן שלהם, רק כדי להפעיל את המערכת המדהימה הזאת, וזה פשוט מדהים, ומרגש ומחזק.
0: כן, אני בדיוק עובר פה על רשימת השירים שבחרו פה מתנדבי איחוד הצלה, ואני רואה שחברי הנהלת יחידת כוח הצלה והרכזים מקדישים שיר, אני תכף אגיד איזה שיר, לאבא של המתנדבים, הסמנכ"ל לייזר היימן. תקשיב, אם כותבים עליך דבר כזה, אז אתה יודע, הם מרגישים אליך ממש ככה.
1: ברוך השם, יש לנו משפחה, אפשר להגיד, זו המשפחה הגדולה בעולם. משפחה של כמעט 10,000 מתנדבים, ואתה יודע מה, זה מתנדב איחוד הצלה, זה המשפחה שלו, כי זה חשבון המשפחה, והם חיים את זה, והם מעודדים אותו, הם מתנדב וממשיך להיות פעיל עוד שנה ועוד שנה, זה רק כי מהמשפחה נותנים לזה גב, יש להם חלק בדבר הזה. אז תחשוב ש-10,000 משפחות, משפחה אחת גדולה, זה משפחת איחוד הצלה. ובכלל, התוכנית היום הרי, עכשיו לקראת מתן תורה, זה בכלל התוכנית מוקדשת לאחד מיחידות העילית של איחוד הצלה, יחידת כוח הצלה. היחידה המיוחדת הזאת, ובאמת המתנדבים האלה שהיום נבחרו, זה מתנדבים שהם גם נמצאים גם בתוך כוח הצלה, לא רק באיחוד הצלה, גם עוד בכוח הצלה, זאת אומרת שיש להם עוד מסגרות מיוחדות, יש להם מכשירים מסוננים, יש להם שיעורים מיוחדים, מפגשים מיוחדים, משמרות, כמובן של קבוצ של בני תורה, ממש זה פשוט מדהים, וגאה להיות חלק מהמשפחה המדהימה הזאת.
0: וואו, איזה מרגש. לייזר היימן, שמחנו לדבר איתך, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה. תודה רבה לך.
1: תודה לכם. ושיהיה חג שמח, חג שבוע שמח למתנדבים, לבני המשפחות שלהם שתומכים בהם. לראשי הסניפים, לסגנים, כמובן להנהלת איחוד הצלה, שכל כך משקיעים, שבאמת הדבר הזה יפרח, לכל משפחת איחוד הצלה, וכמובן לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. אז הנה, חברי הנהלת יחידת כוח הצלה והרכזים מקדישים לך את אשר בוחר של שמילי אונגר, כמו שהם מגדירים אותך, האבא של המתנדבים, אז לייזר היימן, תודה רבה לך, הסמנכ"ל היקר, שתזכה להמשיך בעזרת השם לעשות עוד הרבה טוב, ולעשות הכל למען הצלת חיים של עם ישראל.
1: תודה רבה,

כמה חשובה מצוות לימוד התורה, כמה חשובה קביעות העיתים לתורה. קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, הפרספקטיבה שמתנדבי איחוד הצלה בעצם נותנים לנו היום על איפה בעצם הם משלבים את לימוד התורה. אם תשאלו את מרדכי גולדמן, רכז יחידת כוח הצלה מסניף בית שמש, בזכות התורה, בזכות התורה, שירו של מוטי שטיינמץ שיצא אי שם למעמד סיום הש"ס, אחד מאלה שהיו אז, הוא מבקש להקדיש את השיר לכונני כוח הצלה בית שמש, שבזכות התורה והשיעור השבועי ינצא לעולם קביעת העיתים לתורה, וגם קביעת העיתים להציל חיי אדם, עושים רעש בשמיים. הנה מוטי שטיינמץ.

0: ספורט, ומיד אחר כך ממשיכים קולות המתנדבים.
1: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: חזרנו. קולות המתנדבים בקול חי מיוזיק, מתנדבי איחוד הצלה יקרים, בוחרים את השירים ואנחנו משמיעים. את השיר הזה בחר מנחם ויזמן, מתנדב כוח הצלה מסניף לוי בית שמש. תכתב בעל פה, לומדים את הכל, מה שמגיע, מה שבא ברוך הבא, כמו שאומרים, העיקר להגדיל תורה ולהדירה. הנה לי פשמלצר.

0: אז אנחנו מדברים פה מתחילת התוכנית על כוח הצלה, יחידה בייחוד הצלה, ולא כולם מכירים, לא כולם שמעו, אז אני רוצה לספר לכם. כי כוח הצלה זו היא הבשורה החדשה והמדוברת בארגון ייחוד הצלה, ארגון הגג הגדול והמוביל בישראל, המאגד את אלפי מתנדבי החירום והצלת החיים בכל רחבי הארץ, ויחידה חדשה בארגון שהוקמה לאחרונה, עומדת לקראת השקתה באירוע גדול שיתקיים בקרוב, היחידה כוח הצלה. היא תאגדת כלל מתנדבי ייחוד הצלה החרדיים מכל סניפי ייחוד הצלה הפרוסים ברחבי הארץ, ותעניק את המעטפת המתאימה והנדרשת למתנדבים החרדיים. בייחוד הצלה אומרים שהמטרה בהקמתה של היחידה היא הענקת אוזן קשבת, תמיכה וקורת גג אחת לכלל החובשים והמתנדבים החרדיים הפעילים בארגון מכל חלקי הארץ. היחידה החדשה תמותג תחת שמה החדש, כוח הצלה. בייחוד הצלה, כאשר על האפודים הכתומים המוכרים כל כך של כלל חופשי ייחוד הצלה שנראים ונמצאים בכל זירת אירוע בישראל בעשורים האחרונים, התווסף הכיתוב כוח הצלה כחלק מהליך המיתוג של היחידה החדשה, שכאמור תאגד את כלל המתנדבים החרדיים בארגון. היחידה תעניק מעטפת נרחבת הכוללת ימי עיון יהודיים, הפניית זרקור לנושאים ההלכתיים העוטפים את חיי המתנדבים בהצלת חיים, ערבי גיבוש יהודים המתאימים לציבור החרדי, ובגדול, מה שמדובר פה, זה קשר עמוק יותר בין המתנדבים החרדים מכל רחבי הארץ, באמצעות שיעורי תורה קבועים וחתימה למסמך עקרונות, הכולל התחייבות לשמירה על התנדבות בריאה הלכה והשקפה החרדית, כמו שחשוב לנו. וכך לדברי הנהלת הארגון, החובשים והמתנדבים החרדים אשר באים במסירות נפש להציל חיים יום יום, שעה שעה, בכל רחבי הארץ, הם ימשיכו לעשות זאת ביתר שאת, אבל עכשיו תוך שימת לב מוקפדת וממוקדת בשמירה על ההתנדבות תחת אורח החיים החרדי המלא מכלל ההיבטים החשובים. ואנחנו אומרים כעת שלום לראש יחידת כוח הצלה בייחוד הצלה, שימשי גרוסברגר, שלום לך וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב לך לכל המאזינים.
0: שמע, זה מיזם מרגש, אם אנחנו נוכל גם לקבוע עיתים לתורה וגם לקבוע עיתים להצלת חיים, קנינו פה את עולמנו.
1: אמת ויציב, מרגש מאוד מאוד הדבר הזה. לקח באמת הרבה זמן להגיע למסקנה הזאת, ואכן אנחנו נוצאים באמת לדרך חדשה, דרך מיוחדת, דרך משהו ש... לציבור החרדי, אני לא חושב שהיה כזה דבר בעוצמתיות כזאת, כמו שאנחנו פותחים את היחידה הזאת. מדובר באמת ביחידה עילית שמתואמת עם הרבנים, ורק על ידי דיבורם ומה שהם מנחים אותנו, זה אנחנו עושים. מדובר באמת באברכים מיוחדים שיוצאים יומם ולילה, ואני מאמין שממש כבר רואים את הטפטופים הראשונים בשטח. אני מאמין שממש בקרוב כבר יראו אותם באמת בכל רחבי הארץ, בכל מקום שהוא, אם זה בגזרה של חרדים, בגזרה של דתיים, בגזרה של חילונים, בגזרה של ערבים, בכל המקומות יראו אותנו, אנחנו נהיה נוכחים שם, גם בכמות, גם באיכות.
0: תקשיב, זה בהחלט מרגש. יחידה חדשה בייחוד הצלה שבאמת מאגדת תחתיה את כל המתנדבים החרדיים. מאיפה הגיע הרעיון הזה?
1: הרעיון הזה התפתח. היה את הגוף ייחוד הצלה, הוא קיים היום וגודל ברוך השם בלי עין הרע בצורה דרסטית. וכמה מתוכם קבוצה של חרדים שהם אמרו, אנחנו רוצים להיות בעצם משהו יותר חרדי מאשר הכלל הארגוני, וייחוד הצלה באמת הסכים לזאת, אומר, אין שום בשמחה, וכמובן שזה לא יפגע בחיי אדם, ולא בלימודים, ולא בעבודה, וכך באמת הוקמה קבוצה חרדית שרוצה להישאר חרדית מאוד, בתוך ארגון ייחוד הצלה, שייחוד הצלה מממן אותם, ובאמת נותן את כל הכוח, את כל המשאבים, את כל מה שצריך, בשביל שהכוח הזה, כוח הצלה, כוננים חרדים יצליח, ופה אנחנו נמצאים.
0: וואו, יפה. קודם כל, בעזרת השם, שיהיה בהצלחה מאוד גדולה עם זה, שבאמת, איך אומרים, נצליח ותצליחו לעשות את, את, את המשימה שלשמה התכנסנו כולנו בצורה הכי טובה, באמת, כי בסוף זה, זה, זה, אתה יודע, זה עניין של נפש ורגש, וכל בן אדם עומדת מאחוריו משפחה, ובסוף חשוב לחזור הביתה בצורה הכי הכי טובה שיש, גם מבחינה נפשית אני מדבר, כמובן, וזה בהחלט מאוד יפה ומרגש שאיחוד הצלה הרימו את הכפפה. תגיד לי שימשי, כל מתנדבי כוח הצלה בטח שומעים אותנו עכשיו, וודאי לי שמתנדבי איחוד הצלה שומעים אותנו גם עכשיו, וכמובן כל עם ישראל ששומעים אותנו כעת בכל חיים מיוזיק, קולות המתנדבים, השעה השבועית של איחוד הצלה. מה היית, ככה, ערב חג מתן תורה, מה היית אומר לכלל המתנדבים, בטח וודאי וודאי למתנדבי כוח הצלה, שגם משקיעים מזמנם ללימוד התורה, ואתה יודע, באמת, לחיות חיים בצילה של התורה, כולל הצלת נפשות.
1: דווקא בדור שלנו, אני לא יודע אם זה קשור לשבועות או לא לשבועות, אבל אני חושב דווקא בדור שלנו, דור של הרבה רעש ופילוג, היחידה הזאת היא, אני יכול להגיד להם, אתם מוכיחים מהי אהבת ישראל אמיתית. כשיש כאב, האמת, אין מגזרים. כשיש סכנת חיים, אין לנו מחיצות. יש רק לב יהודי שפועם ורוצה להציל. אז אני באמת רוצה לומר ליחידה הזאת, אני אומר לכם בשם רבים מאוד, אנחנו גאים בכם ביחידה הזאת, העם היהודי גאה בהם, לכל משפחה שניצלה, כל אדם שנשם שוב בזכותכם, הוא נושא אתכם בלב שלו לכל החיים. אז אני באמת רוצה לברך. יהי רצון שתמיד תצאו לשלום ותחזרו לשלום, שתזכו לבריאות, לכוחות, לסייעת הדשמיא בכל רגע, ושנמשיך כולנו להיות שליחים נאמנים של חסד, של אור ושל הצלת חיים. ובאמת תודה אחת גדולה לכל אחד ואחד משם.
0: אמן ואמן. כמה... איזה ברכה יפה. שימשי גרוסברגר, ראש יחידת כוח הצלה, מאחלים לכם בעזרת השם בהצלחה, ושתמשיכו הלאה להשפיע שפע של טוב בעולם ולהציל חיים כמה שיותר, לזכות ברסת השם להגיע ככה לגאולה. תודה רבה לך.
1: כן, גם עוד תודה קטנה, באמת עוד תודה גדולה לארגון איחוד הצלה, שנותן את כל המשאבים, את כל מה שצריך כדי שאנחנו נצליח להציל חיים. אז תודה גם לאיחוד הצלה,
0: בטח, לכל ההנהלה. כן, כל האנשים הנפלאים שם שבאמת מחזיקים את האימפריה הגדולה הזאת. שימשי גרוסברגר, תודה רבה לך, חג שמח שיהיה.
1: תודה לך, חג שמח ושבת שלום.
0: והשיר הבא, הוא תפור כמו כפפה ליד, אני אפילו לא יכול להגיד לכם איך, בגלל שאפריים זיאת, מתנדב כוח הצלה מסניף אלעד, מבקשת מלאך של אלחנן ענבל, וזה מוקדש לכל המלאכים בכתום שתורמים מזמנם 24/7. ואומנם האיש הזוכה ליגיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. החיים בני תמותה, חי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה. הנה אלחנן ענבל, וזה מוקדש למלאכים בכתום, מלאך. הנה אלחנן ענבל.

0: איך ואיפה אתם מאזינים לנו? שלחו לנו הודעות לוואטסאפ 058-600-1025. אולי באמבולנס, אולי על האופנולנס, ככה של ייחוד הצלה.
1: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

הנה כוח התורה, אותו מקדיש נתנאל גינסבורג, מתנדב כוח הצלה מסניף בני ברק. כוח התורה של שטרייכר, הוא מקדיש אותו לכלל חברי כוח הצלה על מסירותם הרבה בהצלת חיי אדם ובתפילה, שימשיכו בכל הכוח בעזרת השם, אמן. הנה, אולי התורה תיתן את הכוח, היא נותנת, והיא הנותנת.

מיכאל שטרייכר עם כוח התורה, איזה נוסטלגיה. וואו, גם איזה קול. עבר ראש חודש, נכון. עברנו את שבת מברכים, אבל את אהבת התורה עדיין מבעבעת בנו. את זה רפאל פרץ, מתנדב יחידת כוח אצל המסניף טבריה, מבקש את השיר הזה, אהבת תורה. ארי גולד, מוטי וייס, ששיהיה לנו בעזרת השם אהבת תורה אמיתית.

איי, בחירת השירים פה היום היא אחד אחד, באמת, מתנדבי איחוד הצלה בוחרים לנו את השירים, והבחירה פה היא בטעם כל כך טוב, כל כך כיף. אלו יהיו ארי גולד ומוטי וייס עם הלהיט אהבה תורה. ועכשיו ישראל לב מתנדב כוח הצלה מסניף ציון בירושלים. אתם שומעים? ממלכת כהנים הוא מבקש. הוא מקדיש את השיר לחברי יחידת כוח הצלה בערד שהוקמה השבוע. מזל טוב ומתנדבי כוח הצלה בערד, איזה זכות. שלום. באופן כללי כמה שיותר יחידות כאלה, כמה שיותר אנשים שמצילים חיים ועושים, משפיעים שפע בעולם. יחידת כוח הצלה משלבים גם תורה וגם הצלת חיים, זה נהדר. ממלכת כהנים, ממלכת של ממש.

וזהו, אלו הם צלילי הסיום, חותמים לנו את התוכנית של קולות המתנדבים לשבוע זה. אחד השירים, אחד מפסי הקול לדעתי, של חג מתן תורה, של התורה הקדושה, קדיה זבון ישראל, שיושבים ישראל ועוסקים בתורה הקדושה, קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא, אומר למלאכי השרת, חזו בניי חביביי, תראו את הבנים היקרים שלי, ומשתכחים ששוכחים את הצרה שלהם, ועוסקים בחדווה סדילי, ועוסקים בחדווה שלי, התורה הקדושה. את זה אברהם אנגלשטיין, מתנדב כוח הצלה מסניף טבריה, מקדיש קדיאסבים של בני פרידמן, מקדיש לכבוד כלל מתנדבי היחידה שמצילים חיים בלי לוותר על ערכי התורה. מעריך מאוד על מסירותם הרבה בהצלת חיי אדם ובתפילה, שימשיכו בכל הכוח. איזה מילים ככה לסגור את השידור של היום. ועל רקע שירתו הנפלאה של בני פרידמן, אנחנו נפרדים להשבוע, לא לפני שנאחל לכם מתנדבי איחוד הצלה ומאזיני כל חיים מיוזיק כמובן, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם, שנזכה לקבל כולנו את התורה מהאהבה, ונזכה להשפיע שפע גדול בעולם בעזרת השם, להגדיל תורה ולהאדירה, לקחת את היום הזה, להוציא ממנו את כל ההשפעות שיש מהיום הזה של חג השבועות, ככה גם משיכים לשבת. וככה אני באופן אישי רוצה ככה, איך אומרים, קריצה לכל מתנדבי השבת והחג של איחוד הצלה. אנחנו מחזקים אתכם, מעריכים מאוד את העבודה שאתם עושים, בעזרת השם שאתם תקדישו את השבת ואת החג הקרוב, בעזרת השם, למען הצלת חיי אדם. אין דבר מוערך מזה. ובשמי ובשם כל חברי איחוד הצלה, אנחנו מעריכים מאוד, מוקירים מאוד, ומאחלים לכם בעזרת השם המון המון המון שמחה בביתכם. אז להתראות שיהיה לכם, בשורות טובות. נאמר תודה רבה לצוות כל חיים מיוזיק, לחיים קורץ, ליולי סיני, וכמובן לחברי האהוב היקר ישי נוימן, ומזל טוב לרגל הולדת הבת ישי ולרעייתו, איזה משמח זה. בעזרת השם שתזכו לגדלה, לתורה, לחופה, למעשים טובים, שתביא לכם המון נחת, ובעזרת השם גם אתם עם הרבה סייעתא דשמיא, בעזרת השם בביתכם, ושכל התורה יתנגן בביתכם ובבית כל המאזינים של כל חיים מיוזיק, בעזרת השם. חזו חזו למשתכחים בצרות דילאון, ועוסקים בחד וסודילי, עם כל הצרות שיש לנו, עם כל מה שאנחנו עוברים ככה בלימוד התורה הקדושה, אנחנו עדיין בתוך חדווסה, בתוך החדווה של הקדוש ברוך הוא. רק שנזכה, שנזכה בעזרת השם. אני הייתי פסח באגד, מאחל לכם חג שבועות שמח בעזרת השם, תוירה מאהבה כמו שאומרים, שיהיו בשורות טובות, להתראות, לילה טוב.

לילה טוב, מאזינים יקרים, תוכנית לא נוספת של אחרון אלה שבס, אלא תוכנית הכנה ליום הגדול והנפלא הזה שבו הקדוש ברוך הוא ברוב טובו החליט להוריד אלינו כאן, לעולם הגשמי הזה, את הדבר הנפלא ביותר שהוא ברא תף תף קוף עין דלת דורות עוד לפני בריאת העולם, עד כמה שניתן להבין את זה. והקדוש ברוך הוא ביום הזה בוחר לתת אותו לעם הנפלא שהוא בחר בו אך לפני 50 יום להוציא אותו ממצרים, להעלות אותו במשך 49 יום בדרגות רוחניות של הכנה לקבלת התורה, והקדוש ברוך הוא מחליט ביום הזה להוריד את התורה לעם ישראל. אני לא יודע מה זה אומר, מה ירד באותו יום. כן, היו 10 הדיברות, אבל אחר כך במשך 40 שנה הקדוש ברוך הוא המשיך להוריד את התורה שבעל פה, שבה בעיקר אנו עסוקים, בה אנו מוצאים את האור הגדול. זה הוא מוריד למשה רבינו שמלמד את עם ישראל במשך 40 שנה. התוכנית הזו עד כמה שידינו משגת על ידי המוזיקה, ננסה להתכונן ליום הגדול והנפלא הזה. והתוכנית הזו מוקדשת לאלו שיש להם את מערכת היחסים העמוקה הזאת עם התורה. אם תעזבני יום יומיים מהזבקה, הוא רק ביטוי לכוח הרוחני והסגולי של התורה. אדם יכול ללמוד כל חוכמה אפשרית, לעצור ולחזור בדיוק למקום שבו הוא אחז. אבל כל מי שהיה אי פעם, תקופה אחת בחיים שלו, שקוע בלימוד באמת, ולמד תורה לשמה והרגיש את אותה, אין מילה בעולם שיכולה לבטאות את ההרגשה הזאת. באמת להיות שקוע בלימוד, להיות במקום אחר פה בעולם הגשמי הזה, אבל להיות, להרגיש דומה למלאך. וחווה במקביל, מכל סיבה שהיא, את אותה התנתקות מהתורה. עזיבה ליום, ליומיים, לשלוש, ומרגיש כשהוא חוזר חזרה, שפניה של התורה אליו אינם כתמול שלשום. מי שחווה את מערכת היחסים הזאת, מלאת האושר והשמחה, ובמקביל מלאת תסכולים וכאב לפעמים, כשאתה לא מבין ולא מצליח להתקדם,

זה היה שלוימי דאקס עם כאיש אחד, ואם יש דבר אחד בעולם הזה שיכול לאחד את כולם, זה לשבת וללמוד. כשאתה יכול לפגוש אדם, גם אם הוא מאותו שבט שלך או שבט אחר, הוא עם כיפה כזאת, או שהוא חסיד, או שהוא ספרדי, או שמה שלא יהיה, תשבו ללמוד. אם יש דבר שמאחד את כולם, זו סוגיה תלמודית טובה, לשבת ולפגוש אדם בסוף העולם ולדבר איתו על הדף היומי. אין דבר מאחד מזה. ישיבה בויז קווייר מכאן לתוירו ציבו.

0: בערב חג השבועות אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

תראה מה היה מי ששרים את התפילה, שאומרים אותה כל בוקר, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך. יש את הסיפור המפורסם על רבי יוסי בן קיסמה, שבא אליו אדם ושכנע אותו, תבוא לגור אצלנו ואני אתן לך כסף וזהב וכל מה שאתה רוצה. רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, תשמע, גם אם אתה נותן לי את כל כסף וזהב שבעולם, אני דר רק במקום תורה, קבלו את המשפט הבא. וכן כתוב בספר תהילים, על ידי דוד, מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מהי העניין שלו בתוספת? הוא מדגיש, על ידי דוד, מלך ישראל, ראיתי שמישהו מסביר מאוד מאוד יפה. רבי יוסי בן קיסמה, מעבר לתשובתו לאותו אדם, רצה גם ללמד משהו לעם ישראל, לדורות. עכשיו זה ידוע שכשהאדם, אנשים נורא מתרשמים מהאדם שיש לו תורה וגדולה במקום אחד, הוא גם תלמיד חכם ווואו, יש לו גם המון כסף, אני אלך, אני אשמע אותו, הוא בטח מכיר את הדברים מהעולם הזה, זה תמיד כשמביאים חוזר בתשובה, שבא ואומר, הייתי וראיתי וזה, שום דבר לא משתווה לתורת השם. ואם המשגיח אומר את זה בישיבה, בסדר, אתה לא מכיר שום דבר בחוץ. וכל שכן אדם שיש לו תורה וגדולה, המון כסף, אז אתה אומר, תשמע, הוא מכיר את העולם הזה, ובכל אופן הוא אומר שאין כמו התורה הקדושה. עומד שם רבי יוסי בן קיסמה, אדם, אותו אדם מציע לו, תשמע, ניתן לך את כל הכסף וזהב שבעולם. הוא אומר, תשמע טוב, אני אמנם אולי לא מכיר מה זה חיי תענוגות, אני אומר לך שבשבילי שום דבר בעולם ברגע זה לא משתווה לתורה הקדושה, לעונג של להיות דבוק בתורה הקדושה. ואם תאמר לי שאולי זה בגלל שאני לא מכיר, אין, כבר העיד על זה דוד המלך, שהיה עשיר גדול, היה מלך, והוא אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. כל כך קשה להרגיש את זה, כי כל מה שסביבנו, הכל, זועק עולם הזה, זועק אנשים שיוצאים ועושים ופועלים, כל מה שלא קשור לתורה נראה בעיניים של יצר הרע שטוב להם. אבל מי ששם, מי שפה, אני גר ברוך השם בעיר התורה, קריית ספר, ולראות אנשים שאין להם בעולמם, חוץ מסוף המושב ועד סוף הסטנדר, כל החיים שלהם זה תורה ורוגע ושלווה וקדושה שזועקת מעיניהם, פשוט לקנות ולהתפלל. היום הזה, היום הזה להבין, להשכיל, לשמוע בברכת העבורה בו אחרי הלילה הזה, זה הזמן. מיכאל שטרייכר, כוח התוירו, אודום בלי תוירו, כדוג בלי מים.

יהודה גרין ששר את ונשמח, ובשיר הבא זה נורא מעניין. זה נורא מעניין המילים האלה. אני חושב שהמילים המקוריות, מי שכתב את המילים מסיקוס הטוירו, זה האורחיים הקדוש. וכשחושבים על זה, זה באמת מעניין. אתה מדבר על טקסט. בסופו של דבר זה טקסט. זה טקסט תלמודי, סוגיה, אינטלקטואלית. מה יכול להיות מתוק בדבר הזה? זה מוכרח להיות משהו רוחני. משהו רוחני שאם לא נתפלל עליו, לא נקבל אותו. והערב נע השם אלוקינו את דברי תורתך. זה גם מעניין שבעבור רבו, שדיברנו עליו מקודם, אנחנו לא אומרים ותן בשכלנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד. ותן בליבנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. אנחנו מדברים שם בברכה הזאת, אני חושב שלושה פעמים מזכירים את עניין הלב, כשבעצם כל מה שנצרך כדי להבין תורה זה שכל. השכל נמצא במוח, למעלה. אתה חושב על הלב כשאתה מתפלל. כן, יש משהו סגולי בתורה שצריך בשבילו חיבור לבבי, באמת לחוש את אהבת התורה, זה לחוש את הדבר הזה בלב, וצריך תפילה על זה. ואם יש יום בשנה שזה המרכז, זה עוד פחות מ-24 שעות, נהיה כבר, לכאורה עכשיו כבר זה, ראשוני הלומדים כבר נמצאים בבית המדרש בעוד 24 שעות, אבל זה תכלית היום. לבוא, להסתער על התורה ולומר, להצהיר אמונים, קדוש ברוך הוא, אני שלך, אני רוצה את התורה שלך, תן לי את כל הסגולות שאמרת שקיימים שם, תן לי להרגיש אותם. מסיקוס הטוירו, ישראל ורדיגר.

וזה כבר ישראל סוסנה, עם ישיבת אש התלמוד במחרוז התו הסטוירו, ומכאן למרדכי בן דוד, שיר ישן, הוא יפתח.

ברוך לוין ששר לנו את מרגישין, ואתם כאמור כאן על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, באתר, באפליקציה, והודעות לשידור זה תמיד נחמד, 077-613-7000, טבע מספר 19. נוימן לא כאן, מזל טוב לישי נוימן, להולדת ביתו. 058-600-1025 ו-R-Strudel KCM.FM. נמשיך לאלי מרקוס עם קול טוירו.

לפני השיר האחרון, יש את המדרש. המדרש שנמצא בשבס, שבס באזורים של הפהים שמתואר שם קבלת מתן תורה. הגמרא אומרת, והתייצבו בתחתית ההר מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהה קבורתכם. כשהשאלה מתבקשת שזה אמור להיות כאן תהה קבורתכם. הוא עומד שם עם אותו הר כפוי עליהם כגיגית ומאיים כביכול, כאן תהה קבורתכם. אני לא זוכר מי מסביר את זה, אבל הוא מסביר את זה וזה זועק. ההסבר הזה הוא פשט פשוט. אתם תקבלו את התורה ותלכו בדרכי, זה נפלא, מוטב. ואם לאו, אז באמת בדקות הראשונות זה כיף. כן, העולם הזה הוא כיף, היצר הרע, לא רק דמיון, ברגע הזה של... יודעים, אני אקח את זה למקום של ביטול תורה. אין כמו הגשמק של בטולה, לשבת ולפטפט. אתה עמוק בסוגיה, ומישהו פתאום קורא איזה השחת דעת, ואתה יכול להיגרר לדיבור. אין כמו הגשמק הזה, של לשבת ולפטפט 5 דקות עסיסיות באמצע סיידר. אבל אחרי תקופה, אחרי זמן, אחרי כמה דקות, או אדם שלא פתח ספר כמה ימים. אוי לה לאותה תחושה, ומי שיודע, מי שירגיש את הדבר הזה, אז לצד הסבל הזה של הריקנות הזו, והתחושה הכל כך, אין מילים להגדיר אותה, יש גם משהו משמח, כי זה אומר שאם אתה מרגיש את זה, זה אומר שאתה שם במערכת יחסים עם התורה חזקה מאוד, והיא נותנת לך עכשיו את ההרגשה הזאת. אדם שמנותק לגמרי לא ירגיש את ההרגשה הזאת לעולם, אבל זה השם. שם, לא בשניות הראשונות של הגשמק, של העבירה, של הבטלה, של אי קיום המצווה. ברגעים הראשונים זה בטלה, זה כיף, זה שחרור, אין את העול במרכאות של מלכות שמיים. אבל שם, חכה עוד קצת, עוד טיפ-טיפה, והריקנות ותחושת החיסרון והחידלון הזאת, אי אפשר לתאר ולשאר. ועם ישראל רץ, ועם ישראל הדור קיבלו השוב בימי החשברוש מאהבה. שנזכה בתום תוכנית זו, אחר בערב, לקבל את התורה מתוך אהבה, מתוך התמסרות טוטלית לתורה הקדושה בעזרת השם, ובאהב ורבו של שחרית, שנזכה להתפלל בכל הלב לסייעתא דשמיא, ללמוד, להבין, להשכיל לשמוע, ללמוד וללמד. יצחק בן ארזה ייקח אותנו עם מחרוזת אב אסטוירו יפהפייה, שתהיה לכולנו גם גוט שבס, גם גוט יום טב, בהצלחה רבה.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: להכפיל אותה עמותה.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.